Labas, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, prisiminkite sudvertos mintį. Kelias atsiveria einant, po truputį, be triukšmo. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Scorpions ir daina Send Me an Angel. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Kartu.

kurią jauti, šią akimirką yra jums. Netrukus jums skambės Kora daina In the Name of Love. Šio kūrinio žinutė paprasta ir stipri. Kai ištinka sunkumas, meilė tampa ne jausmu, o veiksmu, sprendimu. Tai primena Irena Sendler, kuri okupacijos metais, rizikuodama savo gyvybę, iš Varšuvos geto išgelbėjo tūkstančius vaikų. Ji nešė juos lauk, slėpė, ieškojo šeimų, o tikruosius vardus užrašė ir paslėpė stiklainėse, kad po karo būtų galima sugražinti tapatybę. Ir net kai ją suėmė, ji neišdavė ne vieną. Kai skambės In the Name of Love, prisiminkite. Jūsų meilė matuojama tuo, ką jūs darote, kai niekas neploja, kai liekate tik jūs ir jūsų pasirinkimas. Šiandien.

Jūsų eteryje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Lainį kūrinys You. Daina, kuri jums galėjo pataikyti tiesiai į kasdienybės nervą. Paprasti žodžiai, aiški melodija ir tas jausmas, kai norisi pasakyti daugiau, bet lieka tik tu. O toliau – klasikinės soulo balsas. Šis kūrinys kadaise tapo vestuvių daina garsiai Holivudo porai, o pabaigoje atlikėjas įpina nuorodas į savo didžiausius hitus. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Al Green – Love is a Beautiful Thing.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi ir tai geras jausmas. Tyliai užverčiame šį puslapį, pasitinkame ryto šviesą. Mes esame jums paruošę dar kelias minutes muzikos, kurią jauti, kad jūsų kelias būtų sklandus. Toliau skamba Rod Stewart daina Have I Told You Lately? Malonu, kad esate kartu.

Kaune ir Šiauliuose dūksna, Alytuje dūksna, Klaipėdoje lietus. Klaipėdoje 16, Kaune 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Alytuje 12 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Gracie Abrams daina That's So True. Ji jums galėjo pataikyti tiesiai į kasdienybės nervą. Kai norisi pasakyti paprastai, bet iš tiesų kalbi apie daug daugiau. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną istoriją. Kitas kūrinys gimė 80-ųjų pradžioje. Tapo vienu ryškiausių naujosios bangos ženklų, o jo priedainį atpažįsta net tie, kurie jo niekada neieškoja. Dabar Culture Club. Do you really want to hurt me?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau švelniai leidžiasi į rytą, o mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kurias jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Whitesnake, Don't Fade Away. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti, ir mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą, kad jūs žinotumėte esmę čia ir dabar. Lietuvos kariuomenė praneša, kad drono paieškos operacija vis dar tęsiama. Pajėgos dirba keliose ruožuose, tikrina vietovės, peržiūri gautus pranešimus ir prašo gyventojų perduoti bet kokią jums pastebėtą informaciją. Ukrainos kariuomenė skelbia apie masinę ataką. Į Ukrainą paleista apie 600 dronų ir 90 raketų. Fiksuojami smūgių padariniai ir gelbėjimo darbai. JAF ambasada įspėja, kad per artimiausias 24 valandas Ukrainai gali grėsti didelio masto Rusijos smūgis. Todėl raginama sekti oficialius pranešimus ir laikytis saugumo nurodymų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 23-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi ateities ženklą. 1938-aisiais Niujorke, pasaulinės mugės teritorijoje, į žemę nuleista pirmoji laiko kapsulė. Joje sudėti kasdienybės daiktai ir aiškios instrukcijos, kaip ją rasti po 5000 metų. Jums tai primena, kad žinutė ateičiai kartais gimsta iš paprastumo, iš to, ką laikote rankose šiandien. Muzikos istorijoje rugsėjo 23-oji skamba roko ambicija. 1978-aisiais Kiss pristatė albumą Double Platinum, parodžiusi, kaip hitų rinkinys gali tapti naujų startų koncertams ir jūsų grojaraščiams. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunaravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų šio mokesčio. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė sako, kad pelno mokesčio surinkimo situacija yra sudėtingiausia. Pelno mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių, tačiau apdirbamoji gamyba rodo neigiamas tendencijas. Pelno mokesčio per 8 mėnesius valstybė gavo 1,1 milijardo eurų. Konkursą laimėjusi konsultacijų bendrovė Ernst & Young Baltic už 247 tūkstančius eurų atliks Šiaurės Baltijos šalių vandenilio koridoriaus Lietuvos dalies ekonominę ir finansinę analizę. Įmonė pasirašė tokios vertės pusės metų trukmės sutartį su Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė Amber Grid. Planuojama, kad vandenilio koridoris bus maždaug 2,5 tūkstančio kilometrų ilgio ir drieksis per Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Per Lietuvą jis apie 350 km pagrindinio dujotekio ir daugiau nei 200 km atšaka iš šiaurės vakarinės dalies link pagrindinio vamzdyno. Dizelino kainų augimas Europos vairuotojams kainuoja 203 milijonus eurų per dieną. Apie tai

Švelninti kūro ir biodizelino kokybės reikalavimus siekiant sumažinti kainas. Britų milijardierius Jimas Ratcliffas pareiškė, kad dėl absurdiškai aukštų dujų kainų Europoje jo valdoma naftos chemijos milžinė Ineos stabdo trijų Jungtinės karalystės gamyklų veiklą. Jo teigimu, kai europinės dujų kainos yra 12 kartų didesnės nei amerikietiškų ir 8 kartus didesnės nei Kinijoje, konkurencija neįmanoma. Laikinai sustabdomos gamyklos yra paskutinės Europoje likusios pasaulinio masto acetilo gamybos įmonės gaminančios žaliavą įvairių. Įvairiems produktams, įskaitant vaistus, drabužius, kosmetiką, statybinės medžiagas ir karinius sprogmenis. Spalio mėnesį į Naujojo Orleano uostą turėtų atplaukti pirmoji per 4 metus baltarusiškų kalio trąšų partija. Kalbama apie 30 tūkstančių tonų kalio chlorido labiausiai paplitusios kalio trąšų rūšies. Šiaip Kanada užtikrina didžiąją dalį kalio importo Jungtinės valstijas. Todėl 30 tūkstančių tonų siunta turės visų pirma simbolinę reikšmę. Ji patvirtina Baltarusijos gamintojo sugrįžimą į Jungtinių valstijų rinką, tačiau pati savaime negali iš esmės pakeisti tiekimo pusiausvyros. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik užsiriša sportbačius. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos mintį. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien išsirink vieną darbą ir užbaik jį be derybų su savimi. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas skaičiuoja sekundės, o kitas jas sugeba prajuokinti. Ir abu vis tiek pamiršta, kur padėjo podelį. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien svarstys nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Klausimas įtrauktas į darbotvarkę, kuomet svarstymą inicijavusi opozicija surinko reikalingą Seimo narių parašų skaičių. Anot iniciatorių yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaityte nebetitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Primenu, kad skandalas kilo paaiškėjus, jog Matjošaityte iki tapdama komisijos nare, kaip advokatė suteikė teisę nes konsultacijas Nemuno aušrai ir to viešai nedeklaravo. Pastarosiomis dienomis Lenkijos žiniasklaidai susidomėjus Vilniaus planais esant būtinybei gyventojus evakuoti į Lenkiją, Vilniaus savivaldybė tikina neturinti žinių apie praktinį pasirengimą karo ar kitų krizių atvejais perkelti šiuo keliu gyventojus. Savivaldybės teigimu išties Lenkijos kryptis numatyta kaip viena iš trijų Vilniaus gyventojų evakuacijos krypčių. Tačiau savivaldybės parengties pareigūnas Žygimantas Solovjovas tikina nežinantis, kur ir kaip į Lenkiją galėtų būti perkeliami gyventojai, nes tai turi derinti kitos valstybės institucijos.
1: Tai evakuacijos plane yra numatytos trys pagrindinės kryptis. Tai yra Kauno-Klaipėdos, Panevėžio kryptis ir Alytaus-Lenkijos pasienio kryptis. Tos trys kryptis yra vienos iš pagrindinių ir gali būti aktyvuojamos arba visos, pavyzdžiui, iš karto esant kažkokiai tai situacijai, arba gali būti aktyvuojama tik tai viena, dvi kryptis ir taip toliau. Tai šiandien dienai, kaip sakant, galutinį taško Lenkijoje mes evakuacijos plane ir neturim, nes kaip Vilniaus miesto savivaldybė nelabai ir turim įgaliojimų tartis dėl galutinių taškų Lenkijos teritorijos.
2: Bet jeigu būtų jau suderinta, tai jūs Vilniaus savivaldybė būtų apie tai informuota, ar ne?
1: Labai tikiuosi. Dar tokių žinių neturime, į kur reikėtų vežti Vilniaus gyventojus Lenkijos teritorijai.
0: Kolegijos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė Vilniaus savivaldybės parengties pareigūnas. Jo teigimu su kitomis savivaldybėmis, kur prireikus gyventojai būtų perkeliami, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys, numatomas priimamų gyventojų skaičius, jiems skirti kolektyvinės apsaugos statiniai, organizuojamas jų aprūpinimas reikalinga įranga. Teismas šiandien atvers rezonansą sukėlusią pedofiliją įtariamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Prokuratūra teismui bylą perdavė praeitą mėnesį. Teisėsaugos duomenimis Švedavičius įtariamas 34 nusikalstamais epizodais, įskaitant mažamečio prievartavimą. Dirbtinio intelekto OpenAI agentas savarankiškai įsilaužė į Australijos valdžios interneto svetainę. Apie tai viešai pranešė Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizis. Incidentas įvyko dar birželį, kuomet dirbtinis intelektas įsilaužęs į valdžios sistemas priejo prie viešų ir neviešų duomenų. Patys OpenAI apie šį įsilaužimą įsiaiškino rugpjūtį. Australijos vyriausybė informavo rugsėjį. Šalies vyriausybė suskubo patikinti, jog australų privatus duomenys saugus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, jau yra 11 minučių po 7 valandos, jau net ir šviesos yra senamistėje Vilniaus matosi.
1: Kažkaip taip, taip, mes kažkaip minutę kitą vėliau va tik tai pradėjom ir debesys prasisklaidė. Šiandieną jau 10 laipsnių šilumos, ketvirtadienis, rugsėjo 24, 2 tomai 1 plus 3.
0: Žiūriu į tos debesys, kur tu sakai, tai visa diena, visa Lietuva padengta tais debesimis iki 17 valandos, kada jau ir pajūry, tai gali trumpas lietus užslinkti nuo Baltijos, tai saulutė išlysti. Ir per Žemaitiją panaši situacija, vat, ir yra Seinius, ties Telšiais irgi gali užslinkti koks lietus, bet kaip pastarka, op išlinda saulutė, žinai, ir nuo Raseinių link Kauno ilgi panaši situacija, ar Vilnių pasieks saulutės koks kampas, na, taip jau vakare, kada įleisis, gal netyčia ir dar spėsim pamatyti.
1: Kitaip sakant, turime klasikinę debesuotą su pragiedruliais dieną.
0: Klasikinį lietuvišką rudenėlį turime.
1: Taip, rugsėjo pabaigoje.
2: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Rugsėjo superhitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99 €. O pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
4: Reklama.

0: O visų greičių artėjame prie pusės aštuntos. Prie mūsų laidos vėl netrukus prisijungs ir džiugas už 100 sekundžių naujausios informacijos. Ir mes iškišim galvas iš muzikinės girios ir pasiklausysim svarbiausių naujienų.
1: Mūsų klausytojams šiandieną noriu palinkėti, kad būtų ta tokia diena pakilėta, kad atmerkėte akis, kad išsivalėte dantis, pažiūrėti į veidrodį, o, koks ten geras atspindys, prieinate į tą drabužinę ir op, durėles arba užvaldą atitraukite, o ten vien juodi kostiumai.
0: Ir nereik galvot, ką apsirengt, nes visada kostiumas juodas, švarus, kvepintis ir kaip...
1: Ir tada toks sharp dressed iš karto.
0: Sharp dressed.
1: Bet jeigu pagalvot, kad bus zizitopai po 100 sekundžių informacijos,
0: tai ne.
1: Ne.
0: Kitas
1: ne.
0: Bus vyrai, kurie rengiasi juodus kostiumus, kas nutiktų.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Miesto meras praneša apie 2 žuvusius ir 8 sužeistus žmonės. Apie smūgius Kyjive pranešama nuo pat paryčių. Seimas šiandien svarstys nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Klausimas įtrauktas į darbotvarkę, kuomet svarstymą inicijavusi opozicija surinko reikalingą Seimo narių parašų skaičių. Anot iniciatorių yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaitytė nebeatitinka komisijos narių keliamo pasitikėjimo kredito. Primenu, kad skandalas kilo paaiškėjus, jog Matjošaitytė iki tapdama komisijos nare, kaip advokatė suteikė teisinės konsultacijas Nemuno Aušrai ir to viešai nedeklaravo. Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška traukiasi iš pareigų po to, kai žurnalistinis tyrimas iškėlė klausimų ne tik dėl jo ankstesnio teistumo, bet ir dėl verslo istorijos bei šeimos jam perduoto turto. Tyrimą paskelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena, laikraštis Alytaus naujienos ir Alytaus radijos stotis FM99. Pats Ivoška ragina dar palaukti institucijų situacijos vertinimo. Oro navigacija informuoja, jog techninių kliūčių patyręs iš Vilniaus pakilęs ir į Stambulą skristi turėjęs krovininis lėktuvas po ilgiau nei valandos ore sėkmingai nusileido Vilniaus oro uoste. Lėktuvas Airbus A310 ore suko ratus, iki galėjo saugiai nusileisti 3 valandą 39 minutės nakties. Šiandien daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama. Iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai būdavo prieinamos tik tai stambiems investuotojams. Reprezentatyvūs biurų pastatai miestų centruose reikalavdavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi.
1: Dabar į tokį turtą planuojantį investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo Lords LB Asset Management, rinkoje veikianti jau 19 metų.
0: Fondo strategija aiški – investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą. Pirmoji planuojama investicija – vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų Artry. Fondo siekiama vidutinė metinė graža 10%, iš jų 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams.
1: Daugiau informacijos ir investavimo sąlygos adresu bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Žinios plus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę į rankinės?
6: Joglė.
5: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Reklama.

0: 15 minučių likoms iki 8 valandos. 8 bus vėl naujausios žinios, o tarpo dabar pirmas yra žaidimas mūsų laidoje.
1: Mes esame mieste, kuris įsikūrė dviejų upių santakoje, bet ne Kaune.
0: Taip. Kad būtų lengviau atspėti, prisiminkite, kaip vaikystėje visi statėte tortus iš šlapio purvo, molio, smėlio ir taip toliau ir bandėte visaip kaip juos papuošti. Tai čia toksai mieste esantis pastatas, kurį visas miestas stato lygiai taip pat. Kiekvienais metais susirenka miestiečiai ir bando pastatą apklijuoti šviežiu purvu ir moliu, nes tai yra ne tik tai tokia tradicija visame mieste, bet ir naudingas
1: dalykas. Jeigu šventyklą tepi moliu, tai ji tik tvirtėja.
0: Taip. Šventykla atsistovint pakilos, apsaugančios ją nuo kasmetinių upių potvinių, kurie čia tapo tiesiog gyvenimo ritmo dalimi, nes kitaip žmonės negali čia gyventi.
1: Iš pastato fasado kyšo šimtai palmės medienos strypų, jie ne puošybai, o tarnauja kaip pastoliai kasmetiniam remontui. Tai vat lipitais, vėl ten to molio drebt ir pasimildi tuo pačiu, paskui vėl ten kokią saują vieną kitą užnešė kitą kartą ateidamas.
0: Prieš 14 metų iš netoliese esančių bibliotekus saugotus viduramžių rankraščius apie astronomiją, mediciną ir teisę gabeno slapta valtimis ir sunkvežimiais, kad tie seni svarbūs raštai nepatektų į ginkluotų grupuočių siaučiančių tose teritorijose rankas.
1: Gal mes atskleidžiam čia bent jau koks kontinentas, ar ne? Ar mes užskaitysim jie kaip teisingą atsakymą, jeigu... Ne, žinai, gal kontinentą galim pasakyti. Afrikoje veiksmas.
0: Taip. Veiksmas vyksta Afrikoje. Kiekvieną pirmadienį prie šio pastato aikštėje susirenka turgus afrikiečiai, kuris važiuoja pirkliai iš visos šalies. Parduoti audinių, prieskonių, gyvulių, kaip ir daugelyje didelių turgavičių toje.
1: Na, šito šalyje oro drėgmė ir karštis jaučiami tikrai stiprokai. Vasarą temperatūra dieną neretai perkopia ir 40 laipsnių, o molio sienos šildomame ore skleidžia tokį savitą žemę kvepinti aromatą po lietaus ir įsivaizduoju, kad tenai net ir kepinant saulei viduje toks jaučiasi drėgnas pavėsiukas.
0: Taip. Miestas žinomas kaip vienas garsiausių molinės architektūros pavyzdžių pasaulyje. Jums, man atrodo, pakanka pasakyti, kokia tai yra šalis. 1-8-2-9 paskambinus, o mes už teisingą atsakymą, kurio labai tikimės, padovanosim su didžiausiu malonumu jums pliuso marškinėlius. Alio, labą rytą.
2: Majus.
1: Labas rytas, Majau.
0: Vyksta į pamokas?
1: Šiaip tai šalis, kurios pavadinimą mes tikimės išgirsti, prasideda pavadinimas iš tokios pačios raidės, kaip ir tavo vardas. Majau.
0: Taip. Iš raidės ma.
2: Gal Mali?
1: Taip, Malis. Bravo, šaunolis.
0: Malis, visiškai teisingai. Keliese komandoje pabandėte spėti?
2: Dviesi,
0: sutiečiu. Labai gerai, rimta komanda, duetas. Galėtumėte įveikti, man atrodo, ir rimtesnius varžovus negu du Tomai.
1: Dabar reikėtų tau dar keliaujant į mokyklą aptarti sąlygas, kai keliausite į Malį aplankyti didžiąją dienės mečetę.
2: O.
0: Aha, būtent apie šį pastatą mes ir pasakojame, ir tu teisingai įspėjai su tėčiu kartu, kad tai yra Malyje esanti mečetė.
1: Dovanų jums firminį pliuso marškinėliai, smagu, kad keliaujate kartu, gražios dienos iki.

0: žinoma.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
7: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
8: Reklama.

0: Ir mūsų studijos laikrodis rodo 7 minutės likusias iki 8 valandos. Čia studijoje žinių redaktorius Džiugas, kuriam teikiantis informaciją slaptieji šnipai ir agentai paskambino iš Vašingtono ir pasakė, kasgi ten šiandieną bus.
1: Nu, turėti savo šnipus galbūt visai prabangu, na, bet Vašingtone, kas šiandien tikrai vyksta, tai atvyko į Vašingtono Kinijos lyderis Si Jinpingas.
0: Mm-hmm.
1: Ką su Trumpu jie kalbėsis, na, manoma, kad aptars klausimus kaip prekyba, technologijos, Taivanas, Iranas, na, bet čia dar bus matyti, kas iš to išeisi. Tai pirmas Si Jinpingo vizitas Vašingtone po 3 metų pertraukos, na, ir šitos šalys taip trinasi prekybos klausimais pastaruoju metu, tai šis vizitas, manau, tikrai bus įdomus.
0: Jiems reikėtų pasitrinti, manau, kur kas stipriau ir aktyviau, kad ta trintis įžieptų kokią nors žiežirbėlę ir kažkas ten iš tos trinties galų gale išeitų kažkoks rezultatas, nes mačiau jau daugybę juokų internete, kad niekas nieko iš to vizito nesitiki, o kaip ten bus, Džiugas pateiks visas žinias jau lygiai aštuntą po maždaug 6 minučių 1+3.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Miesto meras praneša apie 2 žuvusius ir 8 sužįstus žmonės. Apie smūgius Kyjive pranešama nuo pat paryčių. Į Vašingtoną 3 dienų vizito atvyko Kinijos lyderis Si Dzinpingas. Tikimasi, jog Kinijos ir Jungtinių valstijų vadovai aptars klausimus susijusius su prekyba, technologijomis, Taivanu ir Iranu. Tai pirmas Dzinpingo vizitas Vašingtone po maždaug 3 metų pertraukos. Seime į priekį juda siūlymas nedidelėse gyvenvietėse plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti daugiau vadinamųjų lauko tualetų. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Savivaldybės turės koreguoti aglomeracijų ribas ir taip nustatyti daugiau gyvenviečių, kur pagal ES direktyvą privaloma plėsti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą ir atlikti būtinus darbus su vandens tiekimo įmonėmis. Be to, savivaldybėms nutiesus tinklus žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai, išskyrus išimtinus atvejus. Seimo narys Valius Ąžuolas kritikuoja sprendimą. Valstybė nuotekų tinklui lėšų nenumatė, už tai susimokės gyventojai ir savivaldybės.
1: Nes finansinės galimybės, puikiai suprantam, tiek vandens įmonių, tiek savivaldybės yra ribotos. Dalis žmonių jau eilę metų iš vis nebegavo tokių galimybių, nes ten pagal gyventojų skaičių buvo nuspręsta, kad nieko neduoti jokių finansinių dalykų. Tai kaip dabar gausim finansinių, nėra iš ko tą padaryti. Kaip tada atsitiks, jeigu žmogus neturės iš ko, tai jau baudų abonementą jam pritaikysim ar uždrausim vandenį naudoti ir nuotekas kažkur dėti.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė Seime sakė negalinti atsakyti, kiek lėšų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos plėtrai reikės.
2: Savivaldybėms numatoma pareiga atnaujinti savo infrastruktūros plėtros planus ir atitinkamai suplanuoti naujas aglomeracijų ribas ir numatyti infrastruktūros išvystymą juose. Taigi šiai dienai, kol nėra aiškios naujos aglomeracijos, nėra galimybės įvertinti, koks bus konkretus lėšų poreikis. Tačiau savaime suprantama, kad papildomų investicijų įstatymo įgyvendinimas tikrai pareikalaus infrastruktūros įrengimui.
0: Anksčiau aplinkos ministerija tikino, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035 metų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Vėliau dėl to būtų didinamas vandens tarifas gyventojams. Savivaldybių asociacija mano, kad investicijų suma gali būti didesnė. Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška traukiasi iš pareigų po to, kai žurnalistinis tyrimas iškėlė klausimų dėl jo ankstesnio teistumo, verslo istorijos bei šeimos jiem perduoto turto. Tyrimą paskelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena, laikraštis Alytaus naujienos ir Alytaus radijos stotis FM99. Pats Ivoška ragina dar palaukti, kaip situaciją įvertins institucijos. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. Rugsėjo 24-osios rytas įsibėgėja visų greičių, 11 minučių po 8 jau laikrodžio ekrane. Ir kaip sako mūsų kolega Mikas, įkvėpimui, tai čia įsibėgėjimui dar greitesniam, pradėkime nuo Europos čempionato. Ne bet kokio.
3: Na, kokio.
2: Europos čempionatas vyksta Lietuvoje. Ir lietuviai, trys atstovai, Jurita, Aušrinė ir Tautvydas, jau tęsia kovą dėl aukščiausių vietų pirmą kartą pas mus vykstančiame Europos orientavimosi sporto čempionate. Lietuviai prasibrovė į ilgos ir vidutinės trasų pagrindinius A finalus. Lauksime, kaip jiem ten seksis.
3: Na, o žiūriu, kaip čia kokios perspektyvos didžiajame spirdžio žaidime. Ir žiūriu, kad Lichtenšteinas... 4 paskutinės rungtynės. Aha. 0-2 prieš Farerų salas pralaimėjo. Taip. Prieš Arubą. Taip. 4-1 pralaimėjo. Taip. Prieš Andorą 2-0 pralaimėjo. Taip. Prieš Kiprą 0-2 pralaimėjo.
2: Su San Marinu nežaidė.
3: Su San Marinu. Žaidė ir su San Marinu, ten buvo 1-3 pralaimėjo.
2: Nu va, taip.
3: O su Lietuva žaisim taip. Šį vakarą. Tai, na, gerbimieji, jeigu prapilsim Lichtenšteinui...
2: Aš manau, bus kovingos
3: lygis. Tai kur mūsų yra futbolo rinktinės lygis, visiems bus aišku.
2: Prie Lichtenšteino. Lichtenšteinas bus virš mūsų. Aš manau, bus kovingos lygiosios 0-0, kaip kada labai dažnai būna. Na va, o jau nenutolstant nuo futbolo, žinai, kur ruošiasi pasukti britų futbolo žvaigždė Haris Keinas, kai...
3: Į beisbolą turbūt.
2: Kai, tai aš irgi pagalvojau, nu, golfas ar beisbolas, nu kažkas
3: ne,
2: tokio.
3: Tai tokia
2: nu, gal tenisas ar...
3: Ne, tai žinant jo kilmę tik kriketas.
2: Na va, arba kriketas kažkoks. Galbūt, pavyzdžiui, žirgų lenktynės, ar ne? Irgi jungtinėse valstijose.
3: Kodėlgi ne.
2: Bet niekas niekada nepagalvotų, kad 33 sulaukusi futbolo žvaigždė, jau matęs gyvenimo ir uždirbęs krūvą pinigų, nusprendė, kad ne, brolyti, ne laikas kabinti tuos rimtus sportbačius ant vinies. Jis suka į amerikietišką futbolą.
3: O taip!
2: Taip, va čia tai įkvėpimo. Harry Keinas nusprendė ne tik, kad nekabinti sportbačių, bet dar užsidėti šarvus ir eis
3: pažinti. Aš jau galvojau, sakysi, į tą žaidimą ant ledo, kur ten virdulį tokį trina ir...
2: Nu, va, gal net kerlingas galiu, bet ne, amerikietiškas futbolas. Harry, mes su tavim. Tu turi savo pravardę pateisinti iki galo.
3: O, klausyk, kokį įdomų radau. Visai šviežias vakarykštė informacija. Aha. Pietų Afrikos Respublikoje vykusiame pasaulio virvės traukimo čempionate Lietuvos sportininkai irgi baigė savo pasirodymą ir užėmė 6-7 vietas.
2: Tai irgi neblogas variantas.
3: Nu tai.
2: 6-7.
3: Rimtas čia reikalas, vyriškas toks sportas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: pica.
1: M1 plus.
2: Reklama.
3: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
4: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
3: Ką naujo mokysies?
4: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
3: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
5: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
7: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
11: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
12: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
11: O jeigu prarasiu pinigus?
12: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
11: Tai čia nesėkmės reikalas?
12: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
11: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
12: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
11: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
13: Reklama.

0: 8 valandos 28 laikrodžio ekrane įsibėgėja rugsėjo 24 ketvirtadienis, dar viena rudens savaitė, rudeniškais orais mus džiuginanti, sukasi.
1: Mielas kolega, ar tu nesusimastai, kad, pavyzdžiui, Dievas, kurdamas ten iš šonkaulių, ten taip. Vieną kitą lytį.
0: Rankdarbiais užsiminėjo.
1: Taip, kad jisai lengvai tyčiojasi. Nu, pavyzdžiui, jisai sukuria pagal savo pavyzdį būtybę ir, pavyzdžiui, paskui padaro taip, kad bus skirtingos gentis, kalbės skirtingom kalbom, būtinai jie kažko nepasidalins, jie tikrai santakus harmonijoje ir taikoje gyventi negalės, dėl kažko būtinai nepasidalins ir pyksis.
0: Nu tai čia, kad jam nebūtų nuobodu. Nes nu, tu padarai kūrinį ir dabar jisai paprastas, geras, gražus ir nieko...
1: Sakai, spragėsius valgo ir žiūri...
0: Tai aišku, ką jam veikti, kasgi kitas jį pralinksmis, jeigu ne jo kūryba.
1: Nu, jau po 100 sekundžių informacijos išgirsti, kaip Frankie Goes to Hollywood gentis kalasi tarpusavyje.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Vašingtoną 3 dienų vizito atvyko Kinijos lyderis Si Jinpingas. Tikimasi, jo Kinijos ir Jungtinių valstijų vadovai aptars klausimus susijusius su prekyba technologijomis Taivanu ir Iranu. Tai pirmas Si Jinpingo vizitas Vašingtone po maždaug 3 metų pertraukos. MG grupė sudarė bent 249 mažos vertės viešųjų pirkimų sutartis nedeklaravusi teistumo. Tai skelbia verslo žinios. Pažymima, jog MG grupė nesudarė nei vienos sutarties su užsakovais, kur taikomas nepriekaištingos akcininko reputacijos kriterijus. Visgi sudarytų sutarčių bendra vertė apie 1 milijoną eurų. MG Baltic korupcijos byloje užpernai MG grupė buvo galutinai nuteista, jai skirta daugiau nei 1 milijono eurų bauda. Jungtinėse valstijose federalinis teismas neleido Donaldo Trumpo administracijai uždrausti kelių žiniasklaidos priemonių atstovams patekti į Baltuosius rūmus. Teisėjas Trumpo sprendimą neįsileisti žurnalistų pavadino tikriausiai prieštaraujantį Jungtinių valstijų konstitucijai. Trumpas patekti į Baltuosius rūmus buvo uždraudęs savo dažnų kritikų CNN, MS Now ir politikos žurnalistams, teigdamas esą šios redakcijos skleidžia melagingas naujienas. Dirbtinio intelekto OpenAI agentas savarankiškai įsilaužė į Australijos valdžios interneto svetainę. Apie tai viešai praneša Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizis. Incidentas įvyko dar birželį, kuomet dirbtinis intelektas įsilaužęs į valdžios sistemas priejo prie viešų ir neviešų duomenų. Patys OpenAI apie šį įsilaužimą įsiaiškino rugpjūtį, Australijos vyriausybė informavo rugsėjį. Šalies vyriausybė suskubo patikinti, jog australų privatus duomenys saugus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: vienas plius. Reklama.
1: Kad ir kokios kovos būtų, menamos ar įsivaizduojamos ar tikros, mes linkime kartu su Magnesium Desperal Direct jums gero oro rugsėjo 24-ąją.
2: Gražus labai toksai rytas, lyg ir žadėjome daugiau tokie apsiniaukusi šiandieną debesuotą dieną, bet ji nebus taip apsiniaukusi, kokia buvo vakar, pavyzdžiui, šiandieną bus gerokai jaukiau, bus ir saulės tokių pradžiuginančių akimirkų, o kitą savaitę tai iš vis išgyvensime vasarėlę tokią vėl sugrįžusią.
1: Taip, geri orai grįžta, pačiom geriausiam spalvom ir geriausiam prasmėm. Kaip ten jau bus, pamatysim kitą savaitę, tuo tarpu kiekvienas žinote, kas yra kojų mėšlungis. Tai tipiškas magnio trūkumo simptomas, kuris dažnai trikdo miegą, judėjimą, nes įvyksta naktį, anksti ryte arba netikėtų momentų.
2: Dėl šios priežasties vaistinėje verta būtų teirautis Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamas jis yra tik tai kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis.
1: Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartot kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
7: remontas, carglass keitimas.
5: Ir carglass kalibravimas.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl – verta.
9: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Virimo dienos Senukuose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
11: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostų. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Reklama. Daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Žaidimas, kurio draugas šią savaitę visuomet Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai. Žaidimo daugiau mažiau laimėtojai, dovanų rinkinys su trim skirtingais maisto papildais, kasdieniai savijautai pagerinti. B6, omega-3 ir gerųjų bakterijų papildai. Dalyvaukite, laimėkite, užduotis nesudėtinga. Pirma, paskambinti į studiją, pakliūti čia į 31829, o tada pasirinkti teisingą atsakymą į klausimą. Bet atsakymas yra žodžiai daugiau arba mažiau. Labą rytą, kas tas laimingas ar laimingoji, kuriam pasisekė?
1: Labas rytas, Rimantas.
0: O Rimantai, sveiki, iš kur esat?
1: Iš Trakų.
0: Labai gerai, kaip Trakose reikalai šiandieną?
1: Gerai.
0: Mhm. Rimantai, žaidime trys teiginiai. Mes sakom, kažko yra kažkiek vienam teiginiai, o jūs turit pataisyti į teisingesnę pusę, sakydamas, kad to, ką mes sakome, turėtų būti daugiau iš tiesų ar mažiau.
2: Pirmas jums teiginukas. Sueco kanalas, mes sakom, driekiasi 250 km.
1: Koks kanalas?
0: Sueco.
1: Gal daugiau, galimai.
0: Galvojat, kad jis yra ilgesnis. Ten, matote, yra tai išsitempusi raudonoji jūra. Dažnai mes sumaišome, galvodami, kad tai yra tas kanalas.
1: Mažiau.
0: Mažiau yra.
2: Tik 193.
0: Didžiausias, kada nors užfiksuotas deimantas, sveria apie 300 karatų.
2: Jūs kaip, jo, kaip moteris galvokit, jeigu apie deimantus, tai tik daugiau.
0: Taip, ko ne 10 kartų daugiau.
2: Na gerai, ir paskutinis jums. Amazonės upė, mes sakom, yra maždaug 4000 km ilgio.
1: Berods daugiau.
0: Daugiau, bravo. Reikia išlaikyti tą daugiau liniją.
2: 6000.
0: Ir prizas iš Svisovit jau yra jūsų.
2: Mes vėl patikrinimą tokį turime. Dėkui. Koks skaičiukas yra po omega žodžio?
1: 3.
2: O, suveikė, reklama per radiją visą galį. Mes su Lišausku visą savaitę stengiamės. Ir mūsų klausytojus pasiekė informacija apie omega 3.
0: Ir B6.
2: Ir B6, visą tai yra Svisovit.
0: Taip, ir D3, ir C, ir 20 milijardų bakterijų. Viskas, Rimantai, vienoje jūsų dovanų pakuotėje. Dėkui jums už žaidimą. Sveikinam.
1: Ačiū, dėkui.
2: Gražios dienos, dėkojame už žaidimą, nes visas šitas toksai komplekčiukas iš Svisovit padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą.
0: Taip, magnio malatas su vitaminu B6 padės mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos ar raumenų veiklą. Omega-3 normalią širdies veiklą, o Harmony Biotic sudėti 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
3: Reklama. Ar muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
9: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
8: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 įskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lasdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
11: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
12: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
13: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
15: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: studijoje likus 3 minutėm iki 9 valandos ir žinių redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Neseniai vartęs Jungtinių valstijų teismo nutartis dokumentus ir radęs, kad ten teismas Jungtinėse valstijose pasakė Trumpui nu.
1: Tikrai taip. Na, Trumpas neseniai pateko į antraštes, kuomet uždraudė kelių televizijų, kaip pavyzdžiui CNN žurnalistams patekti Baltuosius rūmus. Na ir dabar visai neseniai teismas pasakė, kad tai yra nekonstituciška, kad tai yra nesąmonė ir kad negali Trumpas taip drausti žurnalistams patekti Baltuosius rūmus. Tai va tokia naujausia informacija apie šią situaciją. Tikėtina, kad Trumpas greičiausiai dar duos apeliacijas ir panašiai.
0: Tikėkime, kad kažkas Trumpui paaiškins tiksliai, ką reiškia toks teismo uždraudimas. O Džiugas su žiniomis po poros minučių lygiai 9 mūsų eteryje.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nušalino Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių nuo pareigų, teisėsaugai atliekant tyrimą dėl korupcijos agentūroje. Teisėsaugai šį mėnesį atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Tuo metu Dirginčiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas, tai yra teisėsaugai liudija apie savo galimai padarytas nusikalstamas veikas. MG grupė sudarė bent 249 mažos vertės viešųjų pirkimų sutartis nedeklaravusi teistumo. Tai skelbė verslo žinios. Pažymima, jog MG grupė nesudarė nė vienos sutarties su užsakovais, kur taikomas nepriekaištingos akcininko reputacijos kriterijus. Visgi sudarytų sutarčių bendra vertė apie 1 000 000 eurų. MG Baltic korupcijos byloje MG grupė užpernai buvo galutinai nuteista, jai skirta daugiau nei 1 000 000 eurų bauda. Skatinant gimstamumą ir sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Viena iš įstatymo pataisų iniciatorių, valstietė Aušrinė Norkienė, sako, jog valstybė turi resursų, neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką pakelti iki 100%. Jeigu vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka galėtų didėti nuo 60% iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%.
1: Jeigu kalbėtumėm ir apie patį sodros biudžete numatytas lėšas, tai matome, kad lėšos skirtos motinystės išmokoms, jos nebūna jau dabar panaudojamas tiesiog, nes nebegimsta vaikų Lietuvoje tiek, kiek anksčiau gimdavo. Todėl manau, kad šitas klausimas nėra, ar Lietuva gali leisti sau remti šeimas. Klausimas yra, ar galime sau leisti to nebedaryti.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas kritikuoja tokius siūlymus, kurie esą pažeis socialinio draudimo principą.
2: Atsitikus vienam iš draudiminio įmykio, būtų žmogui kompensuojamas jo buvęs darbo užmokis. Pagal dabartinį įstatymą yra 100% kompensuojama, nes tai yra bruto dydis, nuo bruto dydžio skaičiuoja. Pagal jų pasiūlymą, žmogus gavęs 1000 eurų, po šito įstatymo gaus 1300 vaiko priežiūros. Ar tai yra logiška?
0: Be kita ko, siūloma padidinti maksimalaus uždarbio išmokoms apskaičiuoti limitą nuo 2 iki 3 šalies vidutinių darbo užmokesčių. Jungtinėse valstijose federalinis teismas neleido Donaldo Trumpo administracijai uždrausti kelių žiniasklaidos priemonių atstovams patekti į Baltuosius rūmus. Teisėjas Trumpo sprendimą neįsileisti žurnalistų pavadino tikriausiai prieštaraujantį Jungtinių valstijų konstitucijai. Trumpas patekti į Baltuosius rūmus buvo uždraudęs savo dažnų kritikų CNN, MSNBC ir politiko žurnalistams, teigdamas, esą šios redakcijos skleidžia melagingas naujienas. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Kinas Plus. Reklama. Du 11-ukai dabar šviečia ir 11 laipsnių ir 11 minučių po 9.
1: Ir net saulė nušvito su Ališausko balsu senamiesti Vilniaus. Smagu.
0: Tai va, sugalvokite norą, kol tie 11-ukai nepasikeitė, o mes tuo tarpu jums kokią nors įkvepiančią istoriją su tom.
1: Bet kaip pasakos. Žinok, saulės spinduliai gražiai krenta ant žurnalų Žmonės viršelio.
0: Nu kur tau, kai ten Katažina ir Viktorija, tai kaip tau nekris gražiai, pabandytų jie nekris gražiai.
1: Tuo dizaineris. Akimirką pagalvojau, nesupratau, kodėl vietoj Deivido kita graži moteris.
0: Aha.
1: Buvo graži šeima, bet ne, čia pasirodo visai kitas kontekstas, visai kitoniškas toks, gal netgi sakyčiau, viršeliui radikaliai kitoks.
0: Taip, ir su iššūkiu tokio užtaisytų, nes pateikti tokią mintį, kuri yra rimta tema, tai yra, kad gyvenimas nesibaigia, jeigu mama turi vaiką augina su autizmo diagnoze, tai yra pakankamai rimtas dalykas, su kuriuo susiduria visa visuomenė, tiek žmonės turintys šeimoje tokį vaiką, tiek tie, kurie susiduria kažkur aplinkoje su tokiu vaiku ir nežino, kaip reaguoti į jo diagnozę, į jo kitokį elgesį. Tai štai apie tai, kad žinai ir Viktorija pasakoja žurnalo Žmonės puslapiuose.
1: Taip pat čia yra pažintis su Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru. Na kaip pažintis, žino visi Vaikšnorą, bet apie tą, ar meilė gali būti įveikta atstumo. Tai vat, Raimundas su Asta sako, kad ne. Mūsų meilė tik sustiprėja. Nors iš kitos pusės aš to atvirai pasakysiu, iki tos Ruklos, iš kurios vietos Lietuvos bevažiuotum valandėlė kelio, jau tu ten.
0: Nu taip, bet matai, žinant Raimundą, tai jis važiuoja net ne iki Ruklos. Jis ten bastosi po kalnus, kopia į aukščiausias viršukalnes ir dažnai pasitaiko, kad kopia be žmonos.
1: O kaip viskas prasidėjo saulėtikio stotelėje, jeigu norite sužinoti, tai atsiverskite žurnalo Žmonės.
0: Taip, žurnalo Žmonės puslapiuose ir Astos ir Raimundo Vaikšnorų pasakojimas apie tai, kaip jiems sekasi po daugybės metų kartu. Kaip Dainiui Kazlauskui sekasi, tai sekasi gerai. Jis sako, kad gyvenime vis dar patiria pirmųjų kartų. Nors yra pakankamai gerai pažįstama kino ir teatro žvaigždė.
1: Ir dabar, kaip suprantu, čia toksai sutapimas su Dainiaus režisuotu kino filmu, kuris turbūt kino teatruose jau yra rodomas. Tai šiek tiek apie netobulus melagius. Tas toks leitmotyvas, man atrodo, popsiškas. Taip. Turėtų būti visai gerai sužiūrėta ir lietuviška versija.
0: Labai įdomu, kokia ta versija bus, nes dažnai lietuviai padaro geresnes filmų versijas negu kad originaliosios. Originaliame, žinome, ten buvo itališka komedija apie tokius keistus, na, santykius tarp žmonių.
1: Aš kurie... net akimirką įsivaizduoju taip, op, iš šono stebiulį, kokia nors kino mėgėjo dušelė skraido ir matau, kaip ekspresyviai Dainius Kazlauskas savo kolegom sakom, aktoriai, nepervaidinam, viskas gerai.
0: Nepersistengim.
1: Jūs kad čia realus gyvenimas.
0: Jūs ne italai ir ne italija vaidinate, jūs lietuviai ir vaidinate čia Lietuvoje. Kaip Dainiui sekėsi iš tikrųjų režisuoti, tai jau paskaitysite patys žurnale Žmonės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
6: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
0: Reklama.

0: Vienas plus. Reklama.
1: O, Ani Lenok čia dainavo apie vaikščiojimą apie ant sudužusio stiklo, aš pagalvojau, žinai...
2: Labai simboliškai nuskambėjo.
1: Taip. Nes ne vieną kartą, ne vienas draugas, kuris baigė sportininko karjerą, pasakojo, kad yra tas stiklo pojūtis tik tai, kai tu ne ant jo stovi, o kai jisai yra tavo sąnariuose. Tai vat, kai sąnariuose jaučiate kažkokius tokius dalykus, tai reikia jais labai susirūpinti.
2: O kaip nustatyti, ar jaučiate kažkokius dalykus? O jūs tiesiog atsisėskite ant kėdės ir lėtai atsistokite, arba išlipkite iš žemo automobilio, kaip Ališauskas iš savo McLareno ritasi sunkiai, rytais labai.
1: Bet vis tiek, jūs dar išsirita šiek tiek, braškėdamas, bet išsirita.
2: Aš tiesiog pagal save sprendžiu, nes man irgi iš žemo automobilio sunku kai išlipti, o kadangi mes tam beveik bendramžiai, tai galvoju, kad čia su tokiamis bėdomis tikrai ne kas antras žmogus susiduria.
1: Taip, ir naudoja Tricologen Joints produktą sąnariams, ir mes sveikiname su Sigita. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Sigita, jūs su sąnarių klausimu kada pirmą kartą susidūrite? Atsimenate?
3: Jau senokai turbūt bus kokie 4 metai.
1: O sportavote, ką darėte? Ar tiesiog kasdienėje buityje pajutote, kad kažkas neveikia?
3: Kasdienėje buityje,
1: Paaiškėjo, kad neveikia kažkuris iš sąnarių.
2: O kaip buvo, tai nukrito nuo stalo šakutė ir supratote, kad kažkas su nariais ar į šokius atmetėte kvietimą. Kokia buvo situacija?
3: Tiesiog keliantis nuo kėdės, sunku, kai ilgiau pasėdėjus, tokie braškėsys, kažkoks diskomfortas jautėsi.
1: Taip. Ir toks nemalonus, ar ne?
3: Nemalonus, žinoma, kad nemalonus.
2: Na gerai, o tai jau kai susipažinote su Tricologen Joints produktų sąnariams, tas pokytis kažkoks pasijuto ir kaip greitai?
3: Pokytis pasijuto, netgi sakyčiau, labai greitai. Aš suvartojau turbūt vieną dėžutę. Ir jau jaučiau, kad pagerėjimas. Tai kada nusipirkau dar vieną dėžutę ir tada jau man viskas buvo gerai.
1: Tada jau galime ir į šokius vaikščioti, ir batraiščiai lengviau užsiriša.
3: Beveik, taip.
2: Na, mes girdėjom, kad sudėtyje yra medžiagų, kurios reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti ir skatina vidinę kolageno gamybą. Ir tai yra reikalingos funkcijos tam sąnarių geram darbui.
3: Taip, žinoma.
1: Sigita, jeigu reikėtų dabar nueiti nesustojant, kiek galėtumėte kilometrų suvaikščioti?
3: Oi, dabar jau galiu eiti.
1: Laisvai?
3: Galiu kiek noriu.
1: Kokioje vietoje gyvenate?
3: Molėtų rajone.
1: A, tai tada vadinasi, vaikščioti yra ir kur, ir yra smagu, ir linkime tą daryti ir daryti.
2: O kur jums labiau patinka nueiti, link Utenos ar link Labanoro?
3: Man labiau patinka link Pašilių.
1: Aha, bet jeigu kada suktumėte šiandieną pro Labanoro pusę, tai perduokite labanoriškiams linkėjimus, nes šiandieną Labanoro nacionalinio parko gimtadienis. Jie turėtų švęsti, giria turėtų ūžti. Dėkui jums už pokalbį, o mes priminame klausytojams, kad jeigu pastebėjote nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate, kad sunkiau judėti, išbandykite geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams.
2: Tricologen dabar skelbia ramybės mėnesį, tik dabar perkant bet kuriuos du Tricologen produktus, Tricologen Neuro pakuotė bus dovana. Tricologen Neuro, Tricologen peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas yra tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslo ir intensyvaus tempo.
1: Įsigyti produktus gali svetainėje tricologenas.lt, jei gyvenat Anglijoje fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Arba telefonu kodas 633 numeris 99998. Tai yra maisto papildos, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. So

0: gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Karglas remontas, Karglas keitimas.
2: Justas, Karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, Karglas keitimas.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima, tai ko reikia.

0: Valtero.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu. Reklama.

0: Tomahawk. Po 16 minučių Lietuvoje lygiai 10, o po minutėlės jau galėsite paskirti vienam iš savo artimiausių žmonių, arba gal net ir savo, pavyzdžiui, kodėlgi irgi visai nebloga idėja, vieną iš dviejų siūlomų jums su Tomahawku.
1: Iš pradžių reikia išgirsti pasiūlymus, o paskui pasukti numeriu 1829.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Nu, klausykit, kolega, 10 balų.
1: Prisimenate iš mūsų vaikystės tą pasakojimą apie tai, kaip leidosi lobių ieškotojai aukso gyslos ieškoti, kuri vadinasi Eldorado.
0: Na, ir?
1: Tai va, tas lobis pasirodo yra rastas.
0: Na, tai kas jį rado, Viktorija?
1: Nes, supranti, ši atlikėja, ji yra Viktorija vardu.
0: Taip.
1: Ir ji dirba su vos ne ten visomis Amerikos žvaigždėmis, rašo jums R&B stiliaus dainas, Ariana Grande, paskui Doja Cat, T.E., Lucky Day, ir turbūt tą sąrašą galima tęsti ir tęsti. Ir iki šiol ją medžiodavo kaip producerė, kaip kūrėja. Ar Viktorija, ar įrašysi mums dainą? Viktorija mane atsako, žinot, aš kuo labiau vis mažiau turiu laiko, nes nusprendžiau pati tas dainas atlikti.
0: Neturiu ką jums pasiūlyti. Nebent tas, kas lieka nuo manęs.
1: Taip.
0: Ai, ne, nu, Viktorija, duok mums ką nors geresnį truputėlį.
1: Ir žinai, vat, čia tas naujausias jos kūrinys, rugsėjo pradžioje išleistas, juicy, toks vat sultingas, ir aš tai girdžiu ir Janet Jackson, ir Beyoncé, ir dar daug dievų viename.
0: Aš tai girdžiu, kad čia viskas gerai, daina juicy, čia Viktorijos Monet pirmas pasiūlymas.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Kadangi ketvirtadienis mėgstama diena pasukti į prisiminimus ir nostalgiškus momentus, tai aš juos pasukau tiems, kas atsimena, ką reiškia pieštuko atsukti kasetę dainą rankomis, ką reiškia tą kasetę kišti.
1: Johnny Hates Jazz, spėjau.
0: Ne, Johnny Hates Jazz protėviai. New Wave grupė, kuri vadinasi Spandau Ballet ir čia jų Half-Life for You.
1: Kaip, oi, kokia sarmata.
0: Dėl ko?
1: Nu, aš sumaišiau. Bet tu nepyks, soundas labai pamiršau.
0: Aš nepykstu, tai žinoma, nes visi iš kažko mokosi. Johnny Hates Jazz mokėsi iš to, kas, pavyzdžiui, buvo Spandau Ballet. Aš irgi esu, atsimenu, kad perklausiau pirmą kartą Through the Barricades plokštelę, užbūrė visam laikui ir kai išleido Spandau Ballet savo geriausių rinkinį 2009 metais, aš tiesiog negalėjau susilaikyti ir vat štai jums Half-Life.
1: Tai jūs man paaiškinkit, kodėl jūs šitą dainą siūlote?
0: Aš siūlau šitą dainą, nes čia yra senos dainos, senas
1: mums netinka, mums naujos reikia, naujos
0: vedėjas. O ketvirtadienis yra senų, naujų, atnaujų.
1: Neišsigalvokit, mums reikia naujų dainų.
0: Gerai, paklausim klausytojų, kokios dainos jiems reikia? Mes grojam klausytojams, ar ne?
1: Sveiki,
0: labą rytą, kas paskambinote?
2: Labą rytą, Giedrius paskambino.
0: Iš kur?
2: Klaipėda.
0: Puiku, Giedriu, kaip Klaipėdoje orai šį rytą?
2: Nu, nieko, visai liuksiški.
1: Ar tokia. Tiesa, kad vakar pas jūs iš vis vasara buvo?
2: Tiesa.
1: O, kaip smagu, klausykit.
2: Ypatingai sveiki.
1: Džiaugiamės.
0: Džiaugiamės ir baltai pavydime. Giedriau, jūs dažniau už seną muziką ar už pačią naujausią, kurios dar mėgstam girdėjo?
2: Žinoma,
0: kad už seną. Tik už seną. Prašau. Kas jums iš tos senosios labiau patinka?
2: Man senieji tikrieji Džeflino elektrikai numeris pirmas, Džorniai, Fletwood Mac.
1: Žiūrėkit, dabar viskas, sutariam taip. Įsivaizduokit, patefonas prieš jūs ir yra visos muzikos, kokia tik tai buvo įrašyta pasaulyje plokštelių lentyną. Kokią plokštelę, kokią albumą norit iš ten išraukti?
2: Nu, raučiu turbūt elektrikų taimą.
0: Nu va, koks pasirinkimas, puikus albumas. Nuo pradžios iki pabaigos galima klausyti, net nesustabdant. Ir dažniausiai buvo, aš tai atsimenu, labiausiai nervinanti plokštelė buvo, kada reikia pakeisti A pusę į B. Nes atrodo, turėtų būti nesustojanti muzika.
1: Klausykit, dar nukreipstam nuo mūsų Tomahawk'o temos, tai koks jūsų pasirinkimas, mes jau nebebejojame, bet kokia elektrikų daina numeris vienas jums?
2: Nu, man yra, iš tikrųjų, Getting to the Point yra, bet jis yra ne iš Time Disco, be galo geras gabalas.
0: Taip, sutinku, visiškai sutinku. Labai geras gabalas, toksai, nu, elektrikiškai tobulas atrodo kartais. Taip.
1: Gerai, kam skirsite savo Tomahawk'ą šiandieną?
2: Nu, žmonai turbūt, kam daugiau.
0: Gerai, linkėjimai Giedriaus žmonai, nuo Giedriaus ir dviejų tomų, o visiems klausytojams mes grojame Spandau Ballet ir Half-Life for You.

0: mama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Vos daugiau nei 4 minutės, likoms iki 10 valandos, 10-200 sekundžių informacijos, o ten šį kartą papasakos mūsų redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kogi jam vis skambina Trakų ir Vilniaus rajono

0: gyventojai ir nori šitą papasakoti, su kuo jie susidūrė naktį, kas ten nutiko, džiugai?
1: Na, ten buvo šiok toks triukšminga naktis.
0: Mhm. Incidentas nes... triukšmo.
1: Na, vadinkim taip, iš Vilniaus pakilęs lėktuvas susidūrė su techninėmis problemomis ir su ratus, būtent čia laukdamas galimybės nusileisti į oro uostą. Tai vat, maždaug antrą, trečią nakties suko ratus, tai gyventojai, kai kurie netgi ir su nerimo, kas čia darosi, kodėl čia lėktuvas vis toje vietoje. Aha. Lėktuvas sėkmingai nusileido, viskas tvarkoja, viskas gerai baigėsi.
0: Na, tai galėjo lėktuvas pažemę su tuos ratus ir pamojuot pilotas, sakyti, viskas gerai, ramiai mėgokit, aš toj pabaigsiu savo kelionę ir nusileisiu oro uostą, nereikia jaudintis dėl to. Kaip ten viskas buvo, džiugas pasakoja po maždaug 3 minučių M1 plus E3, 10 valandą, 200 sekundžių informacijos, o toliau studijoje muzika, kurią jauti, jums gros Jeva. Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas savo darbus šiandieną jau baigė. Atsisveikiname su visais iki rytojaus penktadienio 7 valandos ryto. Gražios dienos, ate. Muzika, kurią jauti, M1 plus.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių nuo pareigų teisėsaugai atliekant tyrimą dėl korupcijos agentūroje. Teisėsaugai šį mėnesį atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Tuo metu Dirginčių

0: Jančiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas, tai yra teisėsaugai liudija apie savo galimai padarytas nusikalstamas veikas. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupės stebėtojų taryba patvirtino Vytenį Koryzną galutiniu kandidatu į grupės valdybos pirmininko ir vadovo pareigas. Jis postą perims nuo kitų metų kovo, kai pasibaigs antroji Dariaus Maikštėno kadencija. Tai praneša Ignitis grupė. Buvęs elektros tiekėjos Enefit vadovas Koryzna nuo šių metų kovo yra Ignitis grupės valdybos narys ir komercinių veiklų vadovas. Trakų ir Vilniaus gyventojus ankstų rytą suneramino daugiau nei valandą virš galvų ratus sukęs lėktuvas. Šį ryt iš Vilniaus oro uosto į Stambulą pakilęs krovininis lėktuvas dėl techninių kliūčių buvo priverstas nutraukti kelionę. Oro navigacijos atstovė Lina Skersytė Pulkovskė sako, kad orlaivių įgula dėl techninių nesklandumų daugiau nei pusantros valandos buvo laukimo zonoje ir ruošėsi tūpti.
1: Tai buvo krovininis orlaivis, vykdė skrydį maršrutu Vilnius-Stambulas ir netrukus po pakilimo buvo gauta informacija iš įgulos apie galimus techninius nesklandumus ir priimtas sprendimas grįžti orlaivių į Vilniaus oro uostą. Ir būtent įgulos sprendimu orlaivis maždaug pusantros valandos praleido laukimo zonoje ir galiausiai nutėse nebetesti skrydžio bei grįžti Vilniaus oro uostą. Ir po šių procedūrų orlaivise 6 valandos 39 minutės sėkmingai nusileido Vilniaus oro uostą ir leidosi įprastinti netvarka. Pats skridimas laukimo zonoje ar tas vadinamasis, paprastai tariant, ratų sukimas bendrai aviacijoje nėra kažkoks išskirtinis reiškinys. Orlaiviai tai gali daryti dėl įvairių priežasčių, tai gali būti ir siekiant sumažinti svorį prieš tupimą, taip pat laukiant pagerėjančių oro sąlygų ar dėl intensyvaus oro eismo, užimto kilimo ar tupimo tako ar kažkokių vykdomų oro uosto operacijų ar kitų skrydžių valdymo priežasčių. Ir tas laikas laukimo zonoje taip pat gali būti įvairus.
0: Sako oro navigacijos atstovė. Gyventojų budrumas pastaruoju metu yra stipriai išaugęs dėl realių grėsmių ir incidentų oro erdvėje. Dirbtinio intelekto OpenAI agentas savarankiškai įsilaužė į Australijos valdžios interneto svetainę. Apie tai viešai praneša Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizis. Incidentas įvyko dar birželį, kuomet dirbtinis intelektas įsilaužęs į valdžios sistemas priėjo prie viešų ir neviešų duomenų. Tokia žinia apie naujausiai savarankiškai veikusį dirbtinio intelekto agentą paskelbta, kuomet pasaulio lyderiai ėmė rimtai diskutuoti, jog reikia reguliuoti šią technologiją ir pristabdyti jos vystymą. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

11 minučių po 10 valandos, labas rytas, o gal jau diena pagauna pagreitį, jūs sakot, eik tieva, antra pavara, tai jau ir laba diena. Noriu pasveikinti su kiekvienu iš jūsų, palinkėti ketvirtadienis, kad būtų toks neįprastai smagus, nes ant nosės jau penktadienis. Ir šiandien aš kaip Giedrius Savickas tokioj kultiniai laidoj pasakytų, pamečiau draugą, reikia draugą turėti ir aš pamečiau. Turėjom, draugavome, ėjom ir pamečiau. Tai juokas jokais, šiandien Justė yra kažkur Lietuvoje, tai jeigu sutiksit, perduokit jai, kad man skauda širdį, bet aš laikausi ir aš laukiu ir tikiuosi, kad rytoj mes galėsime vėl apsikabinti. Tad vienintelis dalykas, su kuo šiandien noriu apsikabinti, tai su jumis, radio bangomis ir būti iki pat 13 valandos, leisti laiką, kalbėti, bendrauti, perduoti tam tikrą informaciją ir žinoma, garsiai nusikvatoti. Žinau, kad yra žmonių, kurie šiandien tikrai negali garsiai nusikvatoti. Ypač jeigu yra jautresnių žmonių, nes šiandien sustiprėjo geomagnetinis aktyvumas ir ką aš čia bandau pasakyti, kad taip, dar viena magnetinė audra, kur žmonės gali būti jautresni, gali tokie būti irzlesni, gali kipt prie kiekvieno žodžio veiksmo, tai jeigu darbe kas nors pas jūs pradės burbuliuot, sakyk, gerai, tu magnetinė audra, tuoj praeis, rytoj jau vėl viskas bus gerai, nes šitas reikaliukas tikrai yra. O kas nepraeis, tai džiugi naujiena, kad viena šalis, kuri labai labai skandalingai pasitraukė iš Eurovizijos, absoliučiai netikėtai pranešė, kad ji persigalvojo ir vis dėlto Eurovizijoje dalyvaus. Tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie labai mėgsta, myli muziką, ne tik klausyti, bet ir matyti atlikėjus ant scenos, kaip jie pasirodo, kaip jie perdada tam tikrą žinutę. Tai žinokit, Nyderlandai sugrįžta į konkursą ir šiandien tai pranešė ir tikrai daug žmonių labai labai džiaugiasi, nes būtent Nyderlandų pasirodymai būna, neslėpsiu, kultiniai, va. Kultiniai pasirodymai ir jie grįžta. O kodėl jie tiek laiko nedalyvavo? Nes boikotavo. 5 net valstybės 2026 metų Eurovizijoje nepasirodė, išreikšdamos nepritarimą Izraelio dalyvavimui konkurse ir Nyderlandai buvo vieni iš jų, bet jie sugrįžta. Lygiai taip pat kaip ir mes sugrįžtam su gera nuotaika ir dabar pliuse Train, Hey Soul Sister.

0: reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6

0: Šios minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
7: Reklama.
8: I've been married long time ago.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas šiandien planavo svarstyti nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte klausimą, tačiau klausimo svarstymas atidėtas, nes Matijošaityte į Seimą negali atvykti dėl suplanuotos kelionės. Prokurorai Lietuvos aukščiausiajam teismui pateikė kasacinį skundą dėl rezonansą sukėlusio teismo sprendimo, kuomet nepilnametė žagintojas buvo nubaustas laisvės atėmimu su bausmės atidėjimu, tai yra realios įkalinimo bausmės išvengė. Nusikaltimas įvyko užpernai Anykščių rajone esančiame pramogų parke. Po to, kai paaiškėjo, jo krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventė kainavo

apie 48 tūkstančius eurų. Politikai teigia, jog tokia suma yra per didelė. Pats ministras Robertas Kaunas pripažino, kad šventė galėjo būti skirta per daug lėšų ir pavedė komandai peržiūrėti renginio sąmatą. Per brangę šventę pavadino ir socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Prezidentas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro Kauno paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupės stebėtojų taryba patvirtino Vytenį Koryzną galutiniu kandidatu į grupės valdybos pirmininko ir vadovo pareigas. Jis postą perims nuo kitų metų kovo, kai pasibaigs antroji Dariaus Maikštėno kadencija. Tai praneša Ignitis grupė. Buvęs elektros tiekėjos Enefit vadovas Koryzna nuo šių metų kovo yra Ignitis grupės valdybos narys ir komercinių veiklų vadovas. Šiandien daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 32 minutės.

Iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai buvo prieinamos tik stambiems investuotojams. Reprezentatyvus biurų pastatai miestų centruose reikalaudavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi. Bet dabar į tokį turtą planuojant investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund, vienetų viešas platinamas. Fondą valdo Lords LB Asset, aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Pirmoji planuojama fondo

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
3: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
9: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
11: Joglė.
10: Kas valo avalynę į rankinės?
11: Joglė.
10: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
11: Internetu joglė.lt.
10: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
11: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
11: Renault.
12: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Žinai, jauni.
1: Artėjame link 11 valandos, 10 valandų ir 46 minutės Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie mūsų šypsenas. Nes nežinau kaip jums, bet man amžinai jaunas žmogus tas, kuris turi jėgų, noro ir vidinio upo nusišypsoti be priežasties. Eiti gatve ir taip drąsiai, kai sustinka akių kontaktas, įsišiepti ir taip gera iš karto norisi apsikabinti ir man atrodo ta emocija ir yra mūsų raktas. Na, bet pakalbėkime apie dantukus ir vis dėl to kraujuojančios dantenos, nemalonus burnos kvapas ar padidėjęs dantų jautrumas. Tai yra tie tokie simptomai, su kuriais daugelis tiesiog susitaiko. Na, o pas odontologą eikt. Man labai patiko internete komentaras, dabar kai degalai tie kainuoja, tai galiu ir be odontologo pagyventi. Bet iš tiesų pas odontologą dažnas vis dar suskumba užsirašyti tik pajutęs jau tokį skausmą, kur jau skauti skauda ir naktį užmigti negali. Na, o dantis reikia prižiūrėti kiekvieną mielą dieną ir specialistai pabrėžia, kad šie iš pirmo žvilgsnio nekalti pokyčiai gali būti kur kas rimtesnių sveikatos sutrikimų signalas, o tas delsimas ieškoti pagalbos tik tai, kai jau skaudės, tai žinokit, apsunkina paskui visą gydimą. Ką bandau pasakyti? Į metus kartą nueiti be bent jau dantų valymui privaloma kiekvienam iš mūsų. Tam, taip, higieniam dantų valymui. Nori, nenori, patinka, nepatinka, privaloma. Na, o žinoma, jeigu yra galimybė nueiti ir kelis kartus, tai yra pagirtina. Na, o dabar pakalbėkime apie faktus, apie tą tokį esminį reikalą, kodėl tas dantų valymas nėra taip paprasta, kaip atrodo, ir kodėl mums reikia įdėti pastangų. Koks būtų pats teisingiausias dantų valymas? Tai valyti dantus 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie vakare nevalo, nes tingi, arba sako, kam valyti, jeigu aš rytoj ryte atsikelsiu ir vėl pavalgysiu, ir tau kai pavalgysiu, tai visai dieną įsivalysiu. Yra ir tokia logika, bet ne, vis dėlto valyti reikia 2 kartus. Kiekvienas valymas turi trukti mažiausiai 2 minutes. Jūs man sakysite, tai ką, Ieva, aš eisiu su, ta prasme, laikrodžiu valytis dantų? Ne, bet galit tikrai pradžiai uždėti laikmetį, o paskui, žinokit, pripranta į ranką ir pats kūnas tau jau sako, kada jau užteks, nes dažniausiai žmonės valo vidutiniškai 45 sekundės, kai reikia 2 minučių. Reikia naudoti ir atsiminti, kad privaloma naudoti minkštus šerelius turinčius dantų šepetelius, dėl to, kad kieti šeriai ardo emalį mūsų ir erzina dantenų audinį. Na ir žinoma, judinti šepetėlį apskritimais arba trumpais tokiais pirmin atgal judesiais, o ne horizontaliais mostais bele kaip. Na ir žinoma, nelaukite, o valykite iš karto po rūgštaus maisto ar gėrimų, nes tas palaukimas rūgštis minkština taipogi emalą ir iš karto šepeteliu dar labiau įpažįžite ir tada jau būna prasti reikalai. O jeigu jūs keliate man klausimą, tai vis dėlto elektriniai ar rankiniai šepetėliai, tyrimai rodo, kad elektriniai šepetėliai pašalina iki 21% daugiau apnašų nei rankiniai. Tačiau teisingai naudojamas rankinis šepetėlis taip pat yra efektyvus. Žinot, kaip yra sakoma, svarbiausia technika, o ne įrankis.

0: derlius. Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Reklama.
7: Lieka 5 minutės iki 11 valandos. Noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
8: Labas, Jeva.
7: Džiugai, ar būna, kad ketvirtadienį jau pradedi švest ir dar penktadienį šventi, šeštadienį šventi, sekmadienį šventi ir negali nustoti švest. Ir galvoju, aš vat švesiu ir nenustosiu švest. O dar kai turiu daug pinigų, kurie nesibaigia, tai švesiu, švesiu ir dar prišventęs užšvesiu.
8: Ir po to dar galvas skauda, dar galvoju, ką aš čia padariau?
7: Ką aš čia padariau?
8: Tai... Na gal 5 dienas šventi netruks, bet kam galva galbūt skauda, tai krašto apsaugos ministerijai, nes vyko ministerijos darbuotojų šventė ir po to, kai paaiškėjo, ta šventė supras kainavo 48 tūkstančius eurų. Čia toks pradinis įnašas vos ne jau Vilniaus būtų, sakyčiau.
7: Taip, čia buvo šventė.
8: Tai va, ir čia buvo vienos šventės kaina ir dabar, žinoma, yra reakcijos iš visų pusių, iš visų politinių kampų, kad, na, kaip tokia šventė galėjo tiek kainuoti. Pats ministras Robertas Kaunas pripažino, kad šventė tikrai buvo per brangi, pavedė komandai peržiūrėti renginio sąmatą, už ką čia tiek mokėjo, sureagavo ir Seimo nariai, kurie, o prezidentas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą. Na, tai va, tai žodžiu, kaip ministerija pabaliavojo, taip ir jiems galvas skauda, dar dabar visa valstybė išneka ir dar šnekės.
7: Bet o nėra taip, kad visi

0: piktinasi tie, kurie nebuvo pakviesti. Nėra ta kita medalio pusė, žinai, kur visi šventė tavęs nepakvietė į šokius ir tu dabar pyksti. Na,
1: na gal, bet iš kitos pusės, žinai, tie pinigai tai tavo ar mano.
0: Tai čia, va čia, tai aš ir pykstu, aš tą pirmą eilėj, manęs tai niekas nekvietė. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, likite su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Dėl jos tiktų konsultacijų Nemuno aušrai iki ji tapo komisijos nare ir bandymo tai nuslėpti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Matjošaityte informavo negalinti dalyvauti posėdyje.
1: Jinai šiandien negali dalyvauti, nes buvo suplanavusi iš ankstinę kelionę ir todėl jos nebus. Tai galbūt mes bendrų sutarimų perkeliam į spalio 6 dieną.
0: Bendru sutarimu svarstymas nukeltas į spalio 6 dieną. Viena iš nepasitikėjimo Matjošaityte procedūros iniciatorių Giedrė Balčytytė be kita ko ragina gauti raštišką Matjošaityte sutikimą, klausimą svarstyti be jos, jeigu ir kitame posėdyje negalėtų dalyvauti.
2: Kadangi mes nežinome Lauros Matjošaitytės nedalyvavimo priežasčių, taip pat mūsų žiniomis mes neturime gavę sutikimo kaip Seimas svarstyti šį klausimą.

0: Be jos, norėtume paprašyti iki to laiko, žinoma, raštu gauti sutikimą, jeigu Laura Matijošaitytė negali dalyvauti posėdėje, kad raštu pateiktų sutikimą, kad tą klausimą galime svarstyti be jos.
1: Nepasitikėjimą inicijavo Seimo nariai iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų. Iniciatorių teigimu viešai paskelbti duomenys apie Matijošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad ji nebeatitinka vyriausios rinkimų komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Po to, kai paaiškėjo, jo krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventė kainavo apie 48 tūkstančius eurų, politikai teigia, jog tokia suma yra per didelė. Pats ministras Robertas Kaunas pripažino, kad šventė galėjo būti skirta per daug lėšų ir pavedė komandai peržiūrėti renginio sąmatą. Per brangę šventę pavadino ir socdemų frakcijos seniūnė Orinta Liputė. Prezidentas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro Roberto Kauno paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės. Prokurorai Lietuvos aukščiausiajam teismui pateikė kasacinį skundą dėl rezonansą sukėlusio teismo sprendimo, kuomet nepilnametė žagintojas buvo nubaustas laisvės atėmimu su bausmės atidėjimu, tai yra realios įkalinimo bausmės išvengė. Nusikaltimas įvyko užpernai Anykščių rajone esančiame pramogų parke. Lenkijoje kilo gaisras Starlink ryšio stotyje. Tarnybos įtarė sabotažą. Gaisro vieta netoli Varšuvos. Lenkijos vicepremjeras Kšištofas Gavkovskis šiandien komentuoja, kad esama daug požymių, jog gaisras Starlink stotyje yra dar vienas hibridinio karo elementas. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:03.

0: vienas plus.
1: Na ir pasikalbėkim. Pasikalbėkime, kad yra labai, labai viskas gražu, nes žiūriu į laikrodį 11 valandų, 11 minučių. Lai norai svajonės greitai visą tai yra paleidžiami. Drąsiai sakykit, ko norit, drąsiai svajokit, drąsiai garsiai prašykit ir pasakykit. Pavyzdžiui, esat vienas automobilyje ir sakykit, noriu šiandien vakare anksčiau nueiti miegoti, kad rytoj penktadienį anksčiau pradėti, pabaigti visus darbus ir lėkti į savaitgalį. Ir žinokit, viskas įsipildys, o vėliau jūs man pasakysit ačiū. Lygiai taip pat noriu kai ką jums pasakyti, už ką, man atrodo, man jau dabar padėkosit tik tai kitais metais. Ir aš čia kalbu apie tai, kad praėjusį savaitgalį Kaune vyko didžiausia iki šiol bavariška šventė Oktoberfest by Wolfas Engelmann Nealkoholinis. Tai buvo reikaliukas. Reikaliukė buvau, talų nealkoholinį laikiau rankoj, žinokit, pasigirsiu, išlaikiau beveik 2 minutes. Gal būčiau ir ilgiau laikus, bet jau sakė, užteks, nes tikrai ruošiausi. Ir šiemet festivalis buvo tiesiog rekordinis. Aš nemačiau tiek daug žmonių. Pirmas dalykas, taip gražiai apsirengusių. Antras dalykas, taip gerai nusiteikusiu. Trečias dalykas, per 2 dienas Bravoro teritorijoje subūrė net 10 tūkstančių lankytojų būtent toks renginukas. Gerai skamba. Kur tu buvai? Na, tai tikiuosi, kitais metais susitiksime. Ir renginys čia vyko jau 7 kartą, bet šių metų mastelis ir energija pranoko absoliučiai visus lūkesčius. Aš tikrai žinau, kad lietuviai moka švęsti. Aš žinau, kad moka švęsti gyvenimą. Aš žinau, kad moka švęsti šventes ir aš žinau, kad to, kaip ten sako, pazoro nepadarys. Tai tikrai nepadarė, visi buvo pasipuošę, ūžė, nu ta prasme, bučiavosi. Jaučiausi kaip giminių suvažiavime, visi vieni kitus pažįsta, nes noras būti čia ir dabar, gyventi be taisyklių ir juoktis iki paryčių tikrai vienyje. Na, o pats renginys čia vyko, kaip ir sakiau, 7 kartą ir tikriausiai socialinės tinkluose jau stebėjote ir storius, ir reelsus, ir kažkokius postus, ir kažkokias naujienas, kurios, nu, puikiai atspindėjo Oktoberfestas. Ir aš žinot, kaip sakoma, nu, tu nemoki perteikti emocijos, kai tu nueini. Tu nori, kad žmonės pamatytų savo akim ir suprastų, apie ką aš čia kalbu. Tai žodžiu, tūkstančiai bavariškais kostiumais, trač, pasipuošusių žmonių, litriniai bokalai, tikra Bavarijos dvasia ir tikrai visą tai sustiprino net iš Vokietijos atvykęs tikras princas. Žinokit, net buvo panašumų, kaip esu mačius per televizorių Disney'iaus filmukose. Nu, matosi, kad princas, matosi, kad mėlyno kraujo, išlaikytas, pasitempęs porą žodžių, bet ir liukas praeina. Na ir po tokio įspūdingo savaitgalio visi dalyviai jau dabar nekantriai laukia kitų metų, aš irgi. Tai tikrai norėčiau kartu važiuoti su jumis ir kitais metais, na, man pažiūrėti iki Kauno, o jeigu girdi Kaunas, tai tikriausiai žinot, kur sustinkame. Nes sustinkame Oktoberfest by Wolfas Engelmanas Nealkoholinis ir kitais metais aš tikiuosi, kad šoksim ant to stalo kartu. Na, o dabar tiesiog noriu kiekvieną iš jūsų pakviesti užsukti į 15 min YouTube platformą, kur yra įkeltas jau ir mūsų reportažas, pamatysit, apie ką aš kalbu, pamatysit, su kokiam suknelėm buvom, pamatysit, ką išdarinėjom ir pamatysit, kiek tų barankų buvo suvalgyta. Iš tiesų, užfiksuotos yra visos renginio akimirkos, šokiai, bavariškas šurmuliukas ir žinoma apsikabinimai. Tad pažiūrėkite, kaip mums ten segėsi, nes kartu su manimi važiavo ir Laisva, ir Arnoldas, tai tikrai buvo labai labai smagu ir tiesiog šipsausi dabar atsimindama kažkaip eina tie vaizdiniai prieš akis, tai tikrai noriu padėkoti visų pirma Wolfui Engelmanui Nealkoholiniui už galimybę sudalyvauti Oktoberfeste, už galimybę patirti, už galimybę dalintis ir žinoma dar kartelį noriu jūs pakviesti, reportažas jau yra 15 min portale, YouTube kanale, pasižiūrėkim, švęskim, na, o kitais metais drauge susitikim.
0: M1 plus.
2: Reklama.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lenkijoje kilo gaisras Starlink ryšio stotyje. Tarnybos įtarė sabotažą. Gaisro vieta netoli Varšuvos. Lenkijos vicepremjeras Kšištofas Kavkovskis šiandien komentuoja, kad esama daug požymių, jo gaisras Starlink stotyje yra dar vienas hybridinio karo elementas. Rusija smogė į Charkivo srityje esančią fermą. Pranešama, jog 6 žmonės žuvo, 12 buvo sužeisti. Tai skelbė vietos policija. Seimas šiandien nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai, iki ji tapo komisijos nare ir bandymo tai nuslėpti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad Matjošaitytė informavo negalinti dalyvauti posėdį. Bendru sutarimu nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6 dieną. Viena iš nepasitikėjimo Matjošaitytė procedūros iniciatorių Giedrė Balčytytė, be kita ko ragina gauti raštišką Matjošaitytės sutikimą, klausimą svarstyti ir be jos, jeigu kitame posėdyje taip pat negalėtų dalyvauti. Seimas galutinai nusprendė, jog savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Projektą palaikė visi posėdyje dalyvavę Seimo nariai. Eiliniai savivaldos rinkimai vyksta kas 4 metus. Bus renkami visų Lietuvos savivaldybių tarybos nariai ir merai. Antras turas renkant merą, jeigu jo prireiktų, vyks kovo 21-ąją. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Va tokie visokie garseliai tikrai neina tada, kada būna atsitinka kojų mėšlungis. Ir kai jis atsitinka, būna pum, padėkit kas nors, būkit žmonės. Ir tai, žinokit, yra tipiškas magnio trūkumo simptomas. Dažnai jis sutrikdo ir mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte, ir ypač tada, kai vėluoja ir pramiegi žadintuvą, dar ir mėšlungis. Žodžiu, visas buketas. Tad vaistinėje tai raukite magnio ir tokio magnio, kuris iš karto jums padės. Aš kalbu apie Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės pakelyje, vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir labai labai švelniai veikiantis magnis. Na, o aš norėčiau priminti, kad ateina geros žinios. Žinokit, geros žinios. Ir aš kalbu apie orą. Aš taip įsijungiau visą savaitę. Na, tai šiandien jau ir taip faktas. Iki 14 lietus, rytoj 13 lietus, šeštadienį lietus, sekmadienį lietus, pirmadienį saulytė, antradienį porą lašelių, o trečiadienį mums rodo jau net 19 laipsnių šilumos ir saulė. Tai žinokit, yra ko laukti, yra ko džiaugtis, bet reikia nepamiršti ir saugoti bei mylėti save, kai trūksta magnio, jo nusipirkti. Prašom įdėmiai persitį pakuotis lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: M1 plus.

0: Who's laughing now?
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Pasiūlymas bitėje.
5: Kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
7: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
8: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
10: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.

0: Atspėk dainą.
1: 15 minučių lieka iki lygiai 12 valandos ir aš noriu pabendrauti, noriu jums padovanoti rankšluostuką, noriu pasijuokti ir noriu išgirsti teisingą dainos pavadinimą ir grupę. Tad viskas, ką reikia padaryti, 1-8-2-9 turi būti 4 stebuklingi skaičiai, kuriuos surinkus jūs paskambinsite man ir laimėsite žaidimo partnerio įsteigtą prizą Kercher firminį rankšluostį. Taip pat Kercher skelbia, kad Vilniuje jūsų laukia naujų adresų. Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje kviečiau sukti ir apžiūrėti naujas erdves. Be to, atsidarimo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia nuolaidos net iki 40% nuolaidų. Nuolaidos, matau nuolaidas ir džiaugiuosi, nes 40%. Taip, taip, visai nejuokauju. O dar plius ir dovanų galima gauti. Prailginta garantija iki 5 metų. Ir dar visos šitos nuolaidos taikomas aukštos lėgio renginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliu kitų prekių, tik Sedulų gatvė 2A Vilniuje. Tai Kercher jūsų laukia. Na, aš irgi laukiu su rankšluostuku. Rankšluostuku visiems reikia ir viskas, ką reikia padaryti, tai paskambinti man 1-8-2-9 ir pasakyti, kokia grupė pas mane slepiasi. Tai raktinis žodis grupė, raktinis žodis amerikiečių roko grupė.

0: susikūrusi 1976 metais Bostone. Žiūriu aš jų nuotrauką ir galvoju, geruliai, džentelmenai, kiek čia jų? Penkiese, ne ekstravagantiški vyrai, turi stiliuką, turi atpažįstamumą ir turi labai smagų šiaip grupės pavadinimą. Jeigu esate matę ratų filmuką, tai įsiverskite į anglų grupę ir jau turėsit, į anglų kalbą tiksliau, ir jau turėsit grupės pavadinimą. Na, o aš šiek tiek daugiau papasakosiu apie šiuos vyrukus. Jie yra, toks sakyčiau, legendos dėl to, kad labai mėgo tą tokį klasikinį roką, bet su sintezatoriais, tokia elektronika ir, sakyčiau, net tokia nauja banga, tokia estetika ir skamba labai gaiviai. Ir jų gali klausyti bet kokiu paros metu ir jie tau pakels nuotaikytę. Jo, ir jų toks fenomenas lypi tame, kad jie su jungia priešingybės ir atrakino naują judėjimą. Tai toks rokas, elektronika, šaltumas, romantika, paprastumas, sudėtingumas ir visos tos dainos taip sukonstruotos kaip iš Lego. Na ir žinoma, jų hitas, kuris pas mane slepiasi, yra, kai tu nori pakrutint savo kūną ir tu sakai, aš šoksiu visą naktį, aš šoksiu visą dieną ir niekas man nelys po kojom, nes aš noriu šokti ir tikrai visas kūrinys yra apie kvietimą džiaugtis, neįsileisti gyvenimo rūpesčių ir atsipalaiduoti. Tai viskas, ką reikia padaryti, pagalvoti apie automobilius, paskambinti man, įsiversti į anglų kalbą, turėsit grupės pavadinimą ir daina, kai nori pajudint savo sėdmenis. 1-8-2-9, drąsiai man paskambinkite, nes Kercher rankšluostukas jūsų laukia. Tai ką dar galėčiau apie juos tokio gražaus pasakyti, kad būtų paprasčiau? Iš esmės, jo, automobiliai reikia išversti anglų kalbą. Viskas. Turėsit grupės pavadinimą ir pagalvokit apie, kai nori viską pakratyt. Pakratyt. Aš noriu savo kūną pakratyt. Ir turėsit dainos pavadinimą. Tai iš esmės, viską net jau ir pasakiau. Viską ir pasakiau. Gal dar galėčiau pridėti, kad pačią tą dainą parašė pagrindinės grupės dainų autorius Rikas. Kaip ir beveik visas kitas dainas. Tai vat Rikas yra tas pagrindinis jau vardas, jau turi rezonuotą grupę ir aš jau noriu sveikintis su Pliuso klausytojais. Sveiki, sveiki, kas man paskambino. O, greitai dingo, taip, dar kartelį bandom, sveiki, alio, alio.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Zenonas.
0: Ar gerai išgirdau Zenonas?
1: Labai gerai.
0: Labai gerai, wow, aš niekada gyvenime, ta prasme, nesutikau savo mažam pasaulį Zenono. Zenonai, labai malonu, labai gražus jūsų vardas, kur važiuojat?
1: Šiuo metu į Šiaulius.
0: Į Šiaulius. Gerai, Zenonai, apie kokią grupę aš čia kalbu?
1: Manau, kalbame apie grupę The Cars.
0: Visiškai teisingai, Zenonai. Ir jų dainos pavadinimas yra?
1: Shake It Up.
0: Į dešimtuką. Žinokit, dabar važiuosit nebe vienas į savo Šiaulius. Suvažiuoja kartu ir jūsų dovana Kercher firminis rankšlastis. Sveikinu.
1: Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums už pokalbį, saugios kelionės. Smagu pakalbėti su Zenonu, o dabar bus visiems Pliuso klausytojams dar smagiau, nes čia Pliuse išgirsime The Cars, Shake It Up.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventę už 48 tūkstančius eurų kritikuoja ir patys socialdemokratai ir opozicija. Seimo liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad taip mestas šešėlis poreikiui skirti krašto apsaugos sistemai vis daugiau lėšų.
1: Krašto apsaugos ministerija gauna rekordinį finansavimą gynybos saugumo reikmėms ir labai svarbu, kad nebūtų jokio šešėlio mesta pasitikėjimui žmonių, kad pinigai yra leidžiami pačiu tikslingiausiu būdu. Akivaizdu, kad šis atvejs mes tokį šešėlį metam.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad motivuoti darbuotojus reikia, tačiau tokia suma per didelė. Politiko manimu persvarstyti tokioms darbuotojų šventėms skiriamas lėšas turėtų ir kitos institucijos.
2: Visajam viešajam sektoriui tikrai trūksta. Dabar jau matome, kiek įsipareigojimo yra projektuojami į ateitį ir ypač į skolą. Tas nedemonstravimas pavyzdžio per tokį būdą išleisti pinigus tokiam abejotinom priemonėm ir rodo, kad galbūt tom institucijom yra ir per daug skiriama to finansavimo, jeigu lieka pinigų, ypatingai daug pinigų tokioms reikmėms.
0: Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad išties šventės skirtos lėšos per didelės. Bus prašoma krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paaiškinimu.
3: Suprantu, kad reikalingi ir dirbantiems ministerijoje darbuotojams motivaciniams dalykams, bet atrodo šiek tiek daugoka. Ministro mes frakcijoje kol kas nematėm, kadangi jis yra komandiruotėje. Susitikę galbūt jisai detalizuos. Matyt, organizuojant tokį renginį buvo tam tikri ir tikslai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Facebook'e pareiškė, kad ministerijos bendruomenė turi teisę į tokį renginį, tačiau pripažįsta, kad tam galėjo būti skirta per daug lėšų. Ketina peržiūrėti sąmatą. 10 tūkstančių eurų darbuotojų šventėms išleidžia ir kitos valstybinės institucijos. Seimas galutinai nusprendė, jog savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Projektą palaikė visi posėdyje dalyvavę Seimo nariai. Eiliniai savivaldos rinkimai vyksta kas ketverius metus. Bus renkami visų Lietuvos savivaldybių, tarybos nariai ir merai. Antras turas renkant merą, jeigu jo prireiktų, vyks kovo 21-ąją. Lenkijoje kilo gaisras Starlink ryšio stotyje. Tarnybos įtarė sabotažą. Gaisro vieta netoli Varšuvos. Lenkijos vicepremjeras Kšištofas Gavkovskis šiandien komentuoja, kad esama daug požymių, jog gaisras Starlink stotyje yra dar vienas hibridinio karo elementas. Ukraina repatrijavo du sulaikytus Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją. Apie tai Zelenskis informavo, sakydamas kalbą Jungtinėse tautose. Pietų Korėjos politikai tai patvirtina. 14 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių kare pasitelkė Rusija. Pietų Korėja visus Šiaurės Korėjiečius laiko ir savo piliečiais. Jiems suteikė prieglobstį. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos, skanaus tiems, kurie pagaliau įsirinko, ko šiandien trokšta jų širdis. Tie, kurie dar masto, viskas gerai, neskubėkim, lengva, palengva, niekur čia nepriskubėsi, vis tiek paskui skubėdamas į kokią balą įlipsi, tada batus aptaškysi ir nervuosies. Tai ramiai, žodžiu, linkiu įsirinkti to, ko geidžia širdis ir, žinoma, rekomenduoju kažką tokio šilto, kažką tokio su atsiminimais, galbūt kažką tokio labai labai lietuviško ir, žinokit, šiandien aš slepiu labai labai lietuvišką reikalą,

0: Ir jeigu jums rezonuos, apie ką aš čia kalbu, tai paskambinkit man 1-8-2-9, nes aš tikrai su malonumu padovanosiu pliuso marškinėlius tam žmogui, kuris man pasakys, kas yra akims galbūt nelabai priimtina, bet burnai vajetau kaip gardu. Kas yra tokio, kur gamini ten, aš nežinau, kiek ten reikia kantrybės, laiko, išplauti visų pirma tas žarnas, net pilt matant, ne, man tai, aš tiesiog žiūrėsiu pasakysiu, aš labai gerbiu moteris, kurios sugeba per savo gyvenimą šį patiekalą apskritai sugalvot pradėt daryt namuose. Tikrai, damos, aš lenkiuosi ir sakau, spaudžiu dešinę, kairę, žandą bučiuoju. Čia yra pagarba. Na, o tie, kurie paragauja, tai būna du tipažai žmonių. Vieni sako pakartot, kiti sako, neš greičiau, kol aš tavęs neišnešiau su visais namais iš namų. Tai, žodžiu, tai yra tikras lietuviškas reikalas ir su, aš nežinau, ta prasme, su tokiom ten tradicijom, čia senelių, seneliai, protėviai, čia visi viską, kaip lietuviai, viską taupo, tai, nu, ta prasme, net žarnos tu neišmesi, tu ją pasimsi, įsiplausi ir dar sugalvosi, ką su ją daryt. Tai, žodžiu, ką aš čia suku jums, suku ant to piršto, paskambinkit, greit pasakykit ir dar pridėkit valgot ar nevalgot. Sveiki, sveiki, kas man paskambino?
1: Labą dieną, Eglė.
0: Labą dieną, Eglė, iš kur paskambinot?
1: Iš Jurbarko.
0: Iš Jurbarko. Kaip gyvena Jurbarkas?
1: Lietingai truputį.
0: Aha.
1: Puikiai.
0: Bet puikiai, ar ne? Eglė, iš balso girdžiu, kad puikiai nusiteikus. Kaip jūsų ketvirtadienis?
1: Darbingas.
0: Darbingas? Oi, tos moterys dirba ir dirba, grįžta namo, dirba, išeina į darbą, dirba. Nu, pastoviai dirba ir dar kitiems sugalvoja darbą. Gerai, Eglutė, ką aš čia nu tokio gaminu?
1: Vėdarus.
0: Oi, Eglė, labai patiko pasakymas. Vėdarus, tai dabar Eglė, ar teko gyvenime tas žarnas plaut?
1: Teko ne tik, kad žarnas plaut, bet pačiai išsidarnėti jas iš kiaulės.
0: O dieve, Eglė, aš tikrai, nu, aš dabar būtumėt šalia, aš nežinau, bučiuočiau abu žandus. Eglė, nu, tai visų pirma, esat bebaimė virtuvės šefė, ne? Visiškai.
1: Tai kaip, tikriausiai.
0: Tai kaip suprantu, šitą reikaliuką darėt, bet dabar man įdomu, ar pati jį ir mėgstat suvalgyt, ar vis dėlto jūs ta tokia, kur bebaimė tik pagamint?
1: Ne, labai mėgstu vėdarus ir kada juos gerai pagamini, jie yra labai skanus.
0: Taip.
1: Ir mes juos kepėme paskutinį kartą, bandymas buvo pirmas bandymas, kepėme duonkepyje.
0: Oho, va čia tai pirmas bandymas. Palaukit, Eglė, o daugiau vis dėlto reikia ten grūsti tą žarną bulvių ar mėsos?
1: Ne, ten bulvės pagrinde.
0: Pagrinde, supratau. Ar teko kada nors gyvenime įmaišyta, šią internete prisižiūrėjau ir visokių grybų ir morkų, ko čia kas tik tai jau kas grūda, tą ir grūda?
1: Ne. Aš už tradicinę.
0: Aš palaikau Eglę ir vis dėlto Eglę, ar reikia šalia grietinės?
1: Taip.
0: Viskas. Man Eglė šiandien patinka. Taip, gerai, viskas. Eglutė, ačiū, kad paskambinot, ačiū už nuotaiką, pliuso marškinėliai šiandien keliauja jums ir tikrai spaudžia pusę Lietuvos jums ranką už tai, ką darot ir tikiuosi, kad šeima jumis didžiuojasi ir myli ir saugo.
1: Taip.
0: Taip, gerai, gerų darbų, Eglė.
1: Ačiū.
0: Oi, taip, gera, smagu bendrauti. Linkėjimai Jurbarką, linkėjimai visiems, kas per gyvenimą patyrė tą visą džiaugsmą ir, žinoma, skanaus.
2: Papildomas ingredientas.
3: Sveiki, esu Evelina Stripeikytė, esu pirmoji lietuvė šefė, dalyvausi MasterChef The Professionals Jungtinėje karalystėje. Marinato nuo alyvogių neišpilkite į kriauklę, jis jums puikiai tiks pagardinti salotas arba kitiems marinatams, tokiems kaip žuvis ar mėsa. O džiovintų pomidorų aliejus labai jums tiks pagardinti salotas.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
8: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
9: Senukose

0: Gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

Labadiena, Lietuvoje pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų apie beveik 50 tūkstančių eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras žurnalistams šiandien Seime teigia sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia, visgi ministro pirmininko manimu, tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nėra svarbu, kiek tiksliai po kablelio kitamet bus skirta gynybai, svarbiausia išlaikyti finansavimą didesnį nei 5% BVP ir užtikrinti, kad skiriamų lėšų suma eurais nemažėtų. Pasak jo, Lietuvos pasiektas susitarimas dėl didesnio nei 5% BVP gynybos finansavimo yra reikšmingas, tačiau pernelyg didinti skiriamą procentą nebūtų tikslinga. Jungtinių valstijų centrinė žvalgybos agentūra įspėjo Europos šalis dėl galimos Rusijos bepiločių orlaivio atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Maskva tokį išpolį esą galėtų surengti iš viduržemio jūroje esančių laivų. Smūgiams rusai gali panaudoti dronus Gerbera nuskrendančius iki 600 km. Apie tai informuoja El Mundo, vienas didžiausių Ispanijos nacionalinių leidinių, remdamasi šaltiniu artimų Lietuvos gynybos ministerijai. Federalinis teisėjas šiandien pareigojo Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą atkurti kanalų CNN, MS Now ir politikos žurnalistų prieigą į Baltuosius rūmus. Teisėjo teigimu, trijų žiniasklaidos priemonių

veiklos uždraudimas greičiausia prieštarauja Jungtinių valstijų konstitucijai. Anksčiau prezidentas Trumpas socialiniuose tinkluose rašė, kad šios trys žiniasklaidos priemonės esą neturėtų turėti galimybės nuolat skelbti ar transliuoti išgalvotus dalykus ir melą, o Teisingumo ministerijos teisininkai bandė pagrįsti šį draudimą nacionalinio saugumo sumetimais. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur protarpiais lis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Na, o kad kas nors išpildytų mūsų svajonės, norus, kažkokius sapnus, tai reikia pradėti apie juos kalbėti garsiai, kad kas nors išgirstų ir sakytų, gerai, padarysim. O aš noriu iškelti tokį klausimą. Ar gali paprasta medžio apsauga tapti meno kūriniu? O gal futbolo vartais? Ar net miesto žaidimu? Jeigu pasvajosi ir panorėsi, gali, nes viena iš dalyvauk. Vilnius idėjų siūlo nuobodžius funkcinius objektus mieste paversti spalvingais ir žaismingais. Pavyzdžiui, medžio apsaugas papuošti piešiniais, ornamentais ar net sukurti žaidimą. Tad ieškoti mieste pasikartojančių simbolių būtų dar kur kas smagiau. Kartais didelis pokytis prasideda nuo labai paprastos minties. O jeigu padarytume kitaip, gal ir jūs savo rajone matote vietą, kur galėtų būti kažkas įdomiau, gražiau, galbūt ta vietelė galėtų būti patogesnė ir jūs turi tokią gerą idėją, tai nieko nelaukti kite, nes dalyvauk Vilnius jau penktą kartą kviečia siūlyti savo idėjas ir nuspręsti, kokių pokyčių reikia jūsų gyvenamojo erdvėje. Šiemet tam planuojama skirti daugiau nei 1,6 milijono eurų didžiausią sumą programos istorijoje. Ir pirmą kartą balsuoti galės vilniečiai nuo 16 metų. Va taip, didelės idėjos miestui iki 250 tūkstančių eurų, o mažos skirtos seniūnijai iki 30 tūkstančių. Bet tikrai, tai yra dideli pinigai. Idėjas galima teikti iki rugsėjo 27-osios vidurnakčio svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. O lapkričio 3-30 dienomis už jas balsuosime. Tad dalyvauk Vilnius, nes miestas gali keistis nuo vienos geros idėjos. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
1: M1 plus.

0: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
3: remontas, Carglass keitimas
1: ir Carglass kalibravimas.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
8: Aš noriu džemperio.
9: O aš dovanų čekio.
8: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
10: Reklama.

0: Dainuoja tas John Legend apie daylight, apie dienos šviesą. Žiūriu aš dabar pro radio namų langą ir matau saulės spindulėlį ir viskas jau man visga uodegyte bėgti į lauką ir pasidžiaugti tai saulės spindulėliais. Nepaslaptis, kad galimai lis rytoj, poryt ir šiom dienom, bet tikrai ta kita savaitė, na žinokit, žada karštą, jau net nebe šiltą, o karštą bobų vasarą, tai viskas, ką reikės daryt, prisirinkto obolių ir kieme juos valgyti. Na, o iki to laiko, kol dar turime lietingus vakarus, tokią kažkokią keistesnę atmosferą, aš noriu pabaigai jums pasiūlyti kandžią satyrą. Aš būtent šį filmą žiūrėjau studijų laikais, mus nusivedė mūsų dėstytojas ir jisai sakė, vaikai vanagai, pamatykite gyvenimą iš kitos pusės ir galbūt tai, ko amžinai trokštate ir norite, nėra taip gražu, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Ir tikrai norisi pasidžiaugti, kad Kanų kino festivalyje apdovanota auksinės palmės šakele ir vėliau netgi trims Oskarams nominuota būtent ši kandi satyra laimėjo ir laimi ir pasakoja apie turtingųjų pasaulį, socialinę hierarchiją ir galios santykius ir aš kalbu apie liūdesio trikampį. Įsiminkite šį pavadinimą liūdesio trikampis ir pasižiūrėkit, tikrai pasižiūrėkit ir vertinkit situaciją, kad galbūt to, ko mes norime, yra absoliučiai ne apie mus ir turi tą ir juodąją pusę. Na, o vėliau pasakysite man ačiū arba pasakysite daugiau niekada. Abu dalykai man tinka, o aš šį kartą renkuosi tą didelį ačiū. Ačiū, kad buvote draugai, buvo smagu, gera, nuotaikinga ir susitikime rytoj. Čia pliuse, susigirdėkime, susilabinkime nuo pat 10 valandos. Mes su Juste būsime draugai ir lauksime jūsų, o dabar aš bėgu į saulę, nes Vilniuje tikrai yra ta saulės spindulėlis ir palieku jūsų dainą Shiny, Happy People. Kai turime saulę, mes ką darome? Šokame ir šypsomės. Iki, gražaus likusio ketvirtadienio.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kinas Plus. Reklama. Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
4: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
5: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
4: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
5: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
4: Ir ką tai reiškia praktiškai?
5: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
4: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
5: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
4: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys artimiausių metų žada pateikti sprendimus, kaip pažaboti kylančias degalų kainas. Anot jo, vis tik mažai tikėtina, jog bus apsispręsta mažinti akcizą degalams.
1: Kaip žinia, šią savaitę turėjom ne vieną susitikimą dėl to ir šį rytą turėjom taipogi susitikimą vyriausybės kanceliarijai. Išanalizuotos įvairios alternatyvos dėl akcizo taikymo tame tarpe, skaičiavimai atlikti, tik tai kelia abejonių, kiek buvusi iniciatyva sumažinusi simboliškai kainą pasiteisino, jinai biudžetui kainavo labai brangiai ir vis dar skaičiuojame tokį sprendimą, jeigu ir būtų taikomos priemonės susijusios su akcizų mažinimu, mes taipogi įsivertinam nuo naujų metų užprogramuoto taipogi kilimo dėl CO2 dalies ir papildomai kitus Europos Sąjungos įsipareigojimus, tai visą tą paketą vertinam ir jeigu skaičiai parodys, kad būtent ši mokestinė priemonė par kitų nemokestinių, kurias mes dabar šiandien ir artimiausiam tam pristatysim, pasiteisins, tai jinai bus įgyvendinta, bet šiai dienai poveikio tiek vartotojam, tiek apčiuopimos naudos būtent iš akcizo sumažinimo kol kas nesimato.
0: Sako finansų ministras. Tuo metu vidutinė dizelino kaina šiandien degalinėse visoje Europos Sąjungoje pasiekė rekordiškai aukštą lygį. 2,23 eurus už litrą tarp naujus rekordus pasiekusių šalių. Aukščiausias kainas užfiksavo Danija ir Suomija 2,56 eurus už litrą dizelino. Trečioje vietoje atsidūrė Vokietija su 2,46 eurus už litrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų apie bemaž 50 tūkstančių eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį, tačiau apie jo politinę atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras teigia sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surengti jiems šventę reikia, visgi ministro pirmininko manimu tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nėra svarbu, kiek tiksliai po kablelio kitąmet bus skirta gynybai. Svarbiausia – išlaikyti finansavimą didesnį nei 5% bendrojo vidaus produkto ir užtikrinti.

tikrinti, kad skiriamų lėšų suma eurais nemažėtų. Pasak jo, Lietuvos pasiektas susitarimas dėl didesnio nei 5% BVP gynybos finansavimo yra reikšmingas, tačiau pernelyg didinti skiriamą procentą nebūtų tikslinga. Jungtinių valstijų centrinė žvalgybos agentūra įspėjo Europos šalis dėl galimos Rusijos bepiločių orlaivio atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ir Italiją. Maskva tokį išpuolį esą galėtų surengti iš viduržemio jūroje esančių laivų. Smūgiams rusai gali panaudoti dronus Gerbera, nuskrendančius iki 600 km. Apie tai informuoja El Mundo, vienas didžiausių Ispanijos nacionalinių leidinių, remdamasi šaltiniu artimų Lietuvos gynybos ministerijai. Leidinyje teigiama, kad amerikiečių žvalgybos tarnybos gavo informacijos apie Kremliaus planus eskaluoti padėtį ir apie tai informavo kelių Europos šalių vyriausybės. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj daug kur protarpiais lis, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių, diena bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Labas, jūs klausotės radijos stoties M1 Plus, mano vardas Kristupas Ališauskas ir aš draugės jumis leis laiką visą šią ketvirtadienio popietę šiame eteryje. Laidos metu trumpai apžvelgsime svarbiausius šio ketvirtadienio sporto įvykius, taip pat pasidalinsiu filmo rekomendaciją šiam vakarui ir papasakosiu apie vieną žmogų, kuris šiandieną turėtų minėti savo gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite

0: Studijos. Reklama. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
7: Namams, kuriuose

0: gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų 31 minutė, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 48 tūkstančius kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Premjero teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės grįžus iš vizito Jungtinėse valstijose. Priminsiu, Kaunas iš vakarėse vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie krašto apsaugos ministerijos šventę teigia, kad tai įprasta praktika, bet kurioje organizacijoje, tačiau esą žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Finansų ministras Aurimas Valys žada netrukus paviešinti priemonės mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Ministras pabrėžia, kad siekiant mažinti degalų kainas, analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą, tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šiandien pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės atmesti negalima. Esą yra nedidelė, bet auganti rizika, kad Rusija pradės ribotą karinę ataką prieš vieną ar kelias su Rusija besiribojančias NATO šalis. Kazachstano gynybos ministerija pranešė, kad per karines pratybas Kaspijos jūros pakrantėje šiandien į jūrą buvo nublokšti ir žuvo mažiausiai 9 šalies kariai. Teigiama, kad nelaimė įvyko dėl staiga pablogėjusių oro sąlygų. Iš viso jūra nunešta 19 kariškių, 3 pavyko išgelbėti. Gelbėjimo operacija tęsiasi. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj irgi daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broilerių ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
8: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
9: Reklama.

0: M1 Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Vilniaus rytas šiandieną iškovojo antrą pergalę Pekine vykstančiame FIBA tarp žemyninės taurės turnyre. Vilniečiai įveikė Šanchajaus Sharks rezultatu 107-66. Sudaužę Kinijos čempionus, rytas užtikrintai iškovojo kelialapį į šio čempionato pusfinalį, kuriame susikaus arba su Argentinos Boca Juniors komanda, arba su amerikiečių bendrai suburta G League United ekipa. Vilniečiai pusfinalį jie žais jau šį šeštadienį, pusę 11 dienos metu Lietuvos laiku.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 48 tūkstančius eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Premjero teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės grįžus iš vizito Jungtinėse valstijose. Premjeras tikisi, kad ministras suprato, jog toks renginys geopolitinių įtampų laikotarpiu už tokią sumą nebuvo tinkamas sprendimas.
1: Pats renginys, kaip iniciatyva komandos stiprinimo, motyvacijai, galbūt suprantam visi, kad krašto apsaugai ministerijai ir sistemai tenka neįliniai iššūkiai, neįlinė atsakomybė ir tikimės, kad susidoros ir skaidriai ir efektyviai. Tai gal iniciatyva pati gera, bet ta kaina man tikrai irgi privertė pakelti antakius. Ir nors buvo kolektyvo prisidėjimas, bet likusi dalis jinai pakankamai reikšminga. Ir šitam visam fone požiūrio, kad reikia gynybą laikyti prioritetų valstybės išlaidų prasme, na matyt, kad čia nepadės visuomenės įtikinti, o kaip tik sukels papildomų klausimų. Tai aš tikiuosi ir kalbėjau su ministru, jis žinoma apgailestavė dėl to fakto, kad samatos klausimai matyt nebuvo tinkamai įvertinti.
0: Kiek anksčiau ministras Kaunas, vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie ministerijos šventę, teigė, kad tai įprasta praktika, bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejamų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Esą korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių nenustatyta. Kiek anksčiau Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė teigė, kad Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu politikos skaičiavimu 2022. 26 metais dvaras direktoriaus pavaduotojo įmonė sudarė 29 nekonkursinės viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šiandien pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės atmesti negalima. Esą yra nedidelė, bet auganti rizika, kad Rusija pradės ribotą karinę ataką prieš vieną ar kelias su Rusija besiribojančias NATO šalis. Kazachstano gynybos ministerija šiandien pranešė, kad per karinės pratybas Kaspijos jūros pakrantėje šiandien į jūrą buvo nublokšti ir žuvo mažiausiai 9 šalies kariai. Teigiama, kad nelaimė įvyko dėl staiga pablogėjusių oro sąlygų. Iš viso į jūrą nunešta 19 kariškių, 3 pavyko išgelbėti. Gelbėjimo operacija vis dar tęsiasi. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj irgi protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: su Ozzy Osbourne'u ir Miley Cyrus. Pradedame šios valandos Mino Plus muzikinę programą. Šalyje yra 11 minučių po antros papietų. O šią valandą maždaug pusę trijų norėsiu vienam iš jūsų padovanoti metinę Žmonės Cinema prenumeratą. Jeigu jūs paskambinę telefono numeriu į studiją 1829, teisingai atsakysite į klausimą susijusiu su finansinė pagalbė. O be 15.3 taip pat pasidalinsiu ir filmo rekomendaciją, kurią galėsite rasti toj pačioj minėtoj Žmonės Cinema internetinėje kino platformoje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: švelnios. Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
1: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: plius.
1: Įsivaizduokite, šiandieną ryte atsikeliate, išeinate prie automobilio, o jis tiesiog neužsiveda. Galop nukeliavus pas meistrą, verdiktas yra, jog sugedo pavarų dėžė, o remontas kainuos kelis šimtus eurų. Ir būtent tokios netikėtos situacijos mums galų gale parodo, ar mes turime finansinį saugiklį, ar gyvename nuo algos iki algos. Šiandieną diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės kalbėsimės vėlgi apie finansinę pagalvę, kaip ją reikėtų sukurti ir kiek reikėtų atsidėti, kad netikėta sąskaita nesukeltų panikos. Klausimas bus apie finansinę pagalvę, o už teisingą atsakymą laimėsite šiandieną metinę Žmonės Cinema prenumeratą. Studijos numeris 1829, skambinkite visi, kas žinote kokį pajamų procentą, rekomenduojama yra iš karto atidėti į finansinę pagalvę, dar prieš pradedant leisti savo mėnesinius pinigus. Studijos numeris 1829, kalbamės apie finansinę pagalvę. Ir jeigu teisingai atsakysite, kiekgi procentų kiekvieną mėnesį rekomenduojama yra atsidėti į savo finansinę pagalvę, laimėsite metinę Žmonės Cinema prenumeratą. Labą dieną, Mienas Plius, klausom.
2: Labą dieną.
1: Su kuo mes čia kalbamės?
2: Vilma,
1: tai jūsų nuomonė, kiek reikėtų procentų savo mėnesinių pajamų atsidėti kiekvieną mėnesį į finansinę pagalbą?
2: Nu, minimum 10 procentų.
1: Minimum 10 procentų. Ir jūs visiškai teisingai sakote. O klausykite, o tai pati atsidedate ar ne?
2: Vilma,
1: atsidedate. Puikiai. Ir jeigu vat jums netyčia neužsivestų automobilis arba sugestų kokia nors tenais skalbyklė, galbūt dujų katilas, kaip man už vakar, tai turėtumėt pinigų, neatsidėjusi tokiam reikalui.
2: Turėčiau, nebūtų problemų.
1: Nice. Gerai, Vilma, tai sveikinu jūs laimėjus Žmonės Cinema metinę prenumeratą ir linkiu gero ketvirtadienio, bei nepamirškite ir kitiems kleisti geros žinios, kad reikia būtinai visiems atsidėti po 10 procentų kiekvieną mėnesį.
2: Ačiū labai.
1: Iki kito karto, Vilma. O tuo tarpu teisingas atsakymas, kaip jau ir sakiau, 10 procentų. Finansų ekspertai patarė atsidėti bent dešimtadalį gaunamų pajamų iš karto, kai tik tais jos gaunamos, dar prieš apmokant sąskaitas ar leidžiant pinigus kitoms reikmėms. Toks vadinamas mokėk pirmiausia sau principas padeda per keletą mėnesių.

sukaupti rezervą, kuris apsaugo nuo tokių netikėtų išlaidų, sugedus automobilio, buitinės technikos remonto ir panašiai, galbūt sveikatos priežiūros išlaidų. Svarbu atsiminti, kad finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms ar spontaniškiems pirkiniams. Tai yra rezervas kiekvieno mūsų ramybei, o ne papildomas biudžetas malonumams. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: gigantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Tačiau Boisai draugės su Dusty Springfield atlieka kūrinį What Have I Done to Deserve This 1 plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną žiūrime 2018 metų Peterio Farelio režisuotą komediją pavadinimu Žalioji knyga. Praėjusio amžiaus viduryje, 60-aisiais, pietinėse Amerikos valstijose dar vis galioja segregacijos įstatymai, pagal kuriuos buvo legalu neįsileisti arba neaptarnauti juodaodžių įvairiose paslaugų bei pramogų vietose. Ir čia mūsų veikėjai atsiranda. Frenkis Valelonga gauna pasiūlymą padirbėti juodaodžio pianisto Dono Shirley'o, kuris keliauja į koncertinį turą tuose Amerikos pietinėse valstijose, vairuotojų. Abu šie vyrai yra iš visiškai skirtingų pasaulių. Donas kuria muziką, laisvai kalba 8 kalbomis ir yra tikras elegancijos bei etiketo įsikūnijamas. O tuo tarpu italų kilmės Frenkis, ryšių su mafija turintis storžievis vyrukas, sunkiai sukurpintis kelis sakinius anglų kalba. Dėl Amerikos pietuose vis dar tvyrančios rasinės neapykantos, Frenkis nutarė vadovautis populiariu to meto kelionių gidu. Jo pavadinimas yra Negrų keliautojų žalioji knyga. Čia yra visa informacija apie viešas paslaugas ir pramogų vietas, kurios yra nepavojingos juodaodžiams tuo metu keliaujantiems po pietines Amerikos valstijas. Kalbam apie Mississippi, Alabama, Georgia ir panašiai. Tačiau net ir su šio gido pagalba, vyrukus kelionėje lydi nuolatinės patyčios, agresija, įžeidinėjimai ir netgi smurtas. Nors abu šie vyrai iš pradžių turi stereotipais pagristas nuomonės apie vienas kitą, bet kelionė juos suartina bei atskleidžia gerasias savybės. Kuogi baigsis šis koncertinis turas po nelabai svetingas pietinės Amerikos valstijas, sužinosite žiūrėdami žalėje knygą iki pat galo. Filme pagrindinius vaidmenis atlieka Viggo Mortensenas ir Mahershala Ali. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti pagal tikrą istoriją sukurtą biografinį filmą apie netikėtą draugystę. 2018 metų Peterio Farelio režisuota komedija pavadinimu Žalioji knyga.
1: M1 Plus.
0: Žalioji knyga ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, pavyzdžiui, kaip šis mano minėtas Žalioji knyga, Oskaro laureatas, taip pat filmai iš įvairių kino festivalių ir netgi filmai iš Lietuvos. Visa tai po vienu stogu. Kviečiam išbandyti šią internetinę namų kino platformą 2 savaitės visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: voudrais tout savoir. Et pendant le nom.
1: M-Vinas Plus.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
4: Pasiūlymas bitėje,
5: kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybei svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją. Jos dydį vyriausybė, pasak premjero, turėtų numatyti kitų metų biudžete. Tuo metu susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad svarstoma tiek traukinių, tiek tarp miestinių autobusų bilietams taikyti 50% nuolaidą. Tačiau pastariesiams jį įsigaliotų vėliau nei traukiniams, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Ministro manimo priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusams galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Tuo metu Latvijos parlamentas šiandien priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas numatančias dizelino ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1-osios ir galios iki gruodžio 31 dienos. Paskaičiuota, kad akcizų sumažinimai 3 mėnesiams valstybės biudžetui kainuos apie 14,5 milijonų eurų. Siekiant kompensuoti biudžeto pajamų, šiemet sumažėjimą siūloma vieną kartą panaudoti neplanuotas pajamas iš nusikalstamų būdų įgytų konfiskuotų lėšų realizavimo, nes jų faktinės įplaukos šiemet viršyje pradinį planą. Lietuvoje skatinant gimstamumą ir sudarant palankesnę sąlygą auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Viena iš įstatymo pataisų iniciatorių valstiečių, žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Aušrinė Norkienė sako, kad valstybė turi resursų neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką padidinti iki 100%. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti 18 mėnesių, išmoka galėtų didėti nuo 60 iki 80, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65%, o antrus nuo 30 iki 50%.
1: Jeigu kalbėtumėm ir apie patį sodros biudžete numatytas lėšas, tai matome, kad lėšos skirtos motinystės išmokoms, jos nebūna jau dabar panaudojamas tiesiog, nes nebegimsta vaikų Lietuvoje tiek, kiek anksčiau gimdavo. Todėl manau, kad šitas klausimas nėra, ar Lietuva gali leisti sau remti šeimas. Klausimas yra, ar galime sau leisti to nebedaryti.
0: Vis tik Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas kritikuoja tokius siūlymus, kurie pažeis socialinio draudimo principą.
2: Atsitikus vienam iš draudiminio įmykio, būtų žmogui kompensuojamas jo buvęs darbo užmokis. Pagal dabartinį įstatymą yra 100% kompensuojama, nes tai yra nuo bruto dydžio skaičiuoja. Pagal jų pasiūlymą, žmogus gavęs 1000 eurų, po šito įstatymo gaus 1300 vaiko priežiūros. Ar tai yra logiška?
0: Be kita ko siūloma padidinti maksimalaus uždarbio išmokoms apskaičiuoti limitą nuo 2 iki 3 šalies vidutinių darbo užmokesčių. Ir apie orus rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: The Killers daina Shot at the Night skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Valandos eigoje jūsų laukia verslo naujienos ir taip pat paminėsime dar vieną gimtadienį. Na ir dar keli momentai iš šios valandos grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus. Plus.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Hesburger. Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
9: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
11: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
13: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
14: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: 15:29 Lietuvoje, plius 3, baigė skambėti šviežas Johnny Hates Jazz kūrinys, atliekamas kartu su Jackie Graham, pavadinimu Soul Believer. Atėjo metas verslo naujienoms, o jas pristato gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę, neterškime ir rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Finansų ministras Taurimas Valys žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Anot jo, siekiant mažinti degalų kainas, analizuojamos įvairios alternatyvos, tarp jų dizelino akcizo mažinimas, tačiau skaičiavimai dėl šios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Europos komisija šiandien paskelbė, kad vidutinė dizelino kaina degalinėse visoje Europos Sąjungoje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – 2,23 eurus už litrą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas teigia, kad Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje bei Hercegovinoje uždarius išorės paslaugų reikėjo padalinius, Šengeno vizų uždavimas bus vykdomas įprasta tvarka, tai yra ambasadose ir konsulinėse įstaigose. Apie sprendimą uždaryti šias įstaigas jis paskelbė išvakarėse. Tokiose įstaigose buvo primami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Šiuo metu jau išnaudota visa šiems metams numatyta daugiau nei 24,5 tūkstančių Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių kvota. Estijos investicijų bendrovė Infortar prašo konkurencijos tarybos leidimo įsigyti Lietuvos žemės ūkio verslo grupę Litagra. Viena didžiausių Lietuvos žemės ūkio grupių sudaro iš viso 34 įmonės. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid ieško, kas suprojektuotų ketvirto rezervinio transformatoriaus įrengimą jungtyje su Lenkija Litpolink. Įmonės teigimu taip pat bus įrengtos fizinės apsaugos priemonės ir infrastruktūra, kuri skirta patikimai objekto veiklai bei apsaugai nuo galimų išorinių grėsmių. Litgrid tikina, kad tai bus sustiprintos galimybės greitai atkurti įrangos funkcijas net ir ekstremalių situacijų atvejais. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip, didžiausia Europos ekonomika tapo trečiaja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos paskelbtos priemonės apima atsinaujinančios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Paaiškėjo, kad dirbtinis intelektas jau braunasi į oficialių valstybės institucijų svetainės. Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanesi patvirtino, kad OpenAI sukurtas dirbtinio intelekto agentas neteisėtai įsibrovė į Australijos vyriausybės interneto svetainę. Teigiama, kad incidentas susijęs su statistikos portalu, kuriame buvo saugomi neslapti duomenys iš Australijos visuotinės sveikatos priežiūros sistemos. Premjeras pareiškė, kad surengė apie tai labai atvirą pokalbį su OpenAI generaliniu direktoriumi Samu Altmanu. Ministras pirmininkas apkaltino bendrovę, kad ji pernelyg ilgai delsė informuoti Australijos valdžios institucijas apie šį pažeidimą. Manoma, kad tai yra vienas iš pirmųjų viešai aprašytų atvejų, kai dirbtinio intelekto agentas surengė kibernetinę ataką prieš vyriausybės svetainę. Norvegijos vyriausybė pranešė, kad ketina kurti savo tikslaus laiko skaičiavimo sistemą. Ji bus naudojama svarbiausiams paslaugoms, tarp jų mokėjimams ir mobiliojo ryšio tinklams. Dabar jei sistema negauna tikslaus laiko, ji gali nustoti tinkamai nustatinėti buvimo vietą ar sinchronizuoti duomenis. Anot Norvegų institucijų, dabartinė sistema yra pažeidžiama Rusijos vykdomi GPS signalo trukdžių. Investicija sieks maždaug 94 milijonus kronų, tai yra apie 8,5 milijono eurų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 Plus.
0: Kasdien vidutinis Lietuvos gyventojas sugeneruoja iki 1,5 kilogramo atliekų, o beveik pusė jų išrūšiuojama neteisingai. Rūšiavimo kultūra kuriama ir namuose, ir darbe. Čia matomas geras pavyzdys persikelia į kasdienį gyvenimą. Todėl biuruose svarbu pasirūpinti aiškia pakuotėms skirta rūšiavimo sistema. Taip pakuotės tampa vertinga žaliava, o rūšiavimas natūraliu įpročiu. Daugiau patarimų asociacijos Gamtos ateitis rūšiavimo gide. Rūšiavimo abc.lt.

0: M1 Plus.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas. Tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas. Tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Virimo dienos senukuose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
8: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: Dažnai, kai žmonės pagalvoja apie žymiausią pasaulyje muzikinę porą, turbūt pirmas variantas dabar kyla į galvą, tai yra Beyoncé ir Jay-Z. Bet savo laidą noriu pabaigti šiandieną pasakodamas apie truputėlį anksčiau buvusią žymiausią pasaulyje muzikinę porą.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Nes šią dieną, tai yra rugsėjo 24-ąją 1942 metais, gimė Linda McCartney, tai yra Polo McCartney žmona, muzikantė, dainų autorė ir taip pat fotografė. Kai Beatles išsiskyrė 60-ųjų pabaigoje ir kiekvienas iš jų keturių ėmėsi savo solinių projektų, Polui McCartneyui sunkiausiai sekėsi įsibėgėti. Į šipulius malė pirmuosius jo solinius albumus kritikai. Tada Polas pasiėmė savo šeimą ir iškeliavo vasaroti iš Londono į šiaurę, į Škotiją. Ten, su vaikais ir žmona Linda, jis pradėjo rašyti naują albumą pavadinimu Ram, o paprašęs savo žmonos pagalbos pastebėjo, kad jiems sekasi dirbti drauge. Tad Polas pasiūlė Lindai kartu suburti muzikos grupę. Grupė pasivadino, žodžiu, Wings, arba lietuviškai sparnais. Ir taip prasidėjo naujas Polo McCartneyo kūrybos etapas. Linda McCartney buvo taip pat pirmoji moteris atsidūrusi ant žurnalo Rolling Stone viršelio, o kartu su Polu ji gyveno iki pat gyvenimo pabaigos 1998 metų. Tad jos gimtadienį kviečiu paminėti, pasiklausant vieno žymiausio, o galbūt ir žymiausio, grupės Wings kūrinio, tai yra Band on the Run. M1 plus eteryje. Po 13 minučių, 200 sekundžių informacijos, Danutė Daunoravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, aš jums sakau iki ir gražaus šio ketvirtadienio, bei leisime laiką vėl rytoj, tokiu pačiu metu nuo 1 valandos po pietų. Viso.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Plus. Reklama. Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
1: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
2: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkėms ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai 50% sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Seimo opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen siūlymą kritikuoja, esą jis netaiklus ir dideliai daliai žmonių neatpigintų kasdienių kelionių.
1: Mišiuose, kur šeimos vaikus vežioja į mokyklas, į būrelius. Labai sudėtinga yra persėsti į viešąjį transportą, tiesiog suderinti visus įsipareigojimus ir suspėti visur. Efekto gali nebūti, kadangi patogumo skirtumas yra toks didelis. Viešasis transportas nėra tiek išvystytas, tiek patogus daugelyje miestų, kad neturės efekto. Nebus pagalbos, o regionuose, dažnu atveju taip pat jo nėra pakankamai patogu. Biudžeto finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pabrėžė, kad ir galimybių tokių biudžete nėra numatyta. Vėlgi dabar, aš sakyčiau, labai svarbu yra matyti biudžeto juodraštį, planą, kurį mato, suprantama, valdantieji finansų ministerija visų pirma. Žinodami planą vyriausybės, galėsime teikti pastabas ar savo kitus pasiūlymus. Kol kas jis yra tiesiog kabo ore, kol kas nėra patys apsisprendę valdantieji ką daryti.
0: Sako liberalų sąjūdžio pirmininkė. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarp miestiniams autobusams, tačiau pastariesiams jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Skaičiuojama, kad atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali vėl būti sušvelninti. Seimas šiandien po pateikimo priėmė svarsyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma gražinti iki 2024 galiojusią tvarką leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti nedidesnius kaip 80 kvadratinių metrų bendro ploto ir 8,5 metrų aukščio sodo namus. Nuo 2024 lapkričio be statybos leidimo galima statyti mažesnius iki 50 kvadratinių metrų pločio ir iki 5 metrų aukščio sodo namus. Norint statyti didesnį arba aukštesnį pastatą, reikia gauti leidimą ir parengti projektą. Italijos gynybos ministras Guido Crosetto šiandien paneigė Ispanijos laikraščio El Mundo publikaciją, kurioje buvo pranešta apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros įspėjimą dėl galimo Rusijos dronų išpolio prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Anot ministro, Ispanijos laikraščio šįryt sukeltas nerimas, spėliojant apie galimus Rusijos laivų ir dronų išpolius prieš šalis, niekam nenaudingas ir neturi jokio faktinio pagrindo. Lenkijos rytuose sulaikytas 31 Ukrainos pilietis, kuris per išpolį vienuolyno teritorijoje nudūrė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Tai šiandien skelbė Lenkų policija, vėliau patikslinta, kad mirė ir dar vienas sužeistasis, abi aukos yra kunigai. Išpolio motyvas neaiškus. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų ir 4 minutės.

0: 16 valandų ir 10 minučių, aš juokiuosi, nes pas mus sugrįžo Varlė keulininkė, keulininkė ir keliauninkė dabar galvoju.
1: Keulinė išvadino iš karto pirmą dieną, vat tai tau, labas tai visiems. Taip, iš ko tai pasitinka pas mus pasirodo.
0: Gera, tada labai girdėti, gera, manau, kad ir klausytojams labai atves pasilgo. Audrius čia baigė sulaužyti mums mikrofonus.
1: Pas mus, matot, yra atsinaujinimas radijui.
0: Taip.
1: Taip, mes turim naujus mikrofonus ir kažkaip čia vos su to mikrofonu viet iš stalinio vos nepasidarė laisvai nešiojimas.
0: Jo. Bet nieko, viskas sutvarkyta, viskas vietoje. Kaip tu jautiesi sugrįžęs po atostogų?
1: Šalta čia.
0: Darbų?
1: Šalta.
0: Šalta.
1: Ha, šalta. Kažkaip.
0: Kadangi buvo Italijoje, ten buvo labai šilta.
1: Jo, ten labai karšta yra, tai kažkaip aš girdėjau vienausim, kad kažkokia bobų vasara lyg ir užklys greitai nuo sekmadienio.
0: Aš kažką irgi girdėjau, kad kitos savaitės pas mus jau kažkiek šiltėja, gal netgi bus iki 17, tai jau galima bus ir...
1: Aš mačiau ir 19 skaičių net.
0: Net 19?
1: Jo, jo.
0: Uai, kad tik būtų tavo išsipildžiusi.
1: Tai nedėkokit. Parnešiau šiek tiek šilnėlį.
0: Parskraidinai tiesiog. Na, o mes kaip visuomet savo rubriką pradedam nuo vienos naujos dainos pliuse. Ir šį kartą tai yra Don't Let Go, Johnny Blue Skies ir The Dark Clouds grupė. Ir jų daina yra tokia išsiskirianti, labai tokia asmeniška ir šilta nuotaika.
1: Taip, Johnny Blue Skies yra Starliglio, taip?
0: Starliglio Simpsono.
1: Oho, toks keistas vardas.
0: Vos ne Starlingo.
1: Ir Simpsono.
0: Ir Simpsono. Ne to
1: tikiuosi. Žodžiu, jisai pasivadino tiesiog Johnny Blue Skies ir The Dark Clouds grupės, su kuriais jis įrašė albumą. Įdomu yra tai, kad didelė dalis albumo dainų gimė tiesiog studijoje, tačiau Don't Let Go buvo viena iš tų nedaugelio, kurią Simpsonas buvo labiau paruošęs iš anksto. Žodžiu, kaip ten sako, tokia subrandinta, žinai.
0: Subrandino,
1: paruošta,
0: tai.
1: Tokia gilesnė, rimtesnė daina.
0: Kadangi jinai tokia asmeniška, tai matyt, jis jau ją ten ir brandino kurį laiko, o pati daina pasako apie ilgus santykius. Tai vat matyt, tiek ilgai ir buvo brandinta. Apie tą laikotarpį, kai pora buvo nutolusi ir atrodė, kad viskas baigėsi. Tačiau galiausiai jie vėl atranda vienas kitą.
1: Taip, dar vienas yra gražus dalykas apie šią dieną, kad pati daina tapo pirmoji tikrai tokiu svarbiu šios naujos grupės portretu. Priminsim, kad tai yra naujų dainų pristatymas pliuso eterėje, pliuso fonotekoje, ar ne, tai vat ir grupė pati yra šį kartą nauja iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir ši grupė tokį skambėsi country, tokį turi sluoksnį.
0: Turi gražų tokį suskambėlį,
1: tai. Labai populiaru matot Amerikoje tai yra, tai patruputį ir pas mus galbūt ateina.
0: Taip, ir patruputį ateina ir bus truputėlį ir tokio lengvo grūvo kažkiek girdimo pats Simpsonas. Yra pasakas, kad šią dainą išskiria kaip mėgstamiausią savo kūrinį, jį gražiai atspindi ir jo viso albumo idėja, net kai, kad tai, kad net kai gyvenimas tampa chaotiškas, galima rinktis meilę, artumą ir norą nepaleisti žmogaus, kuris tau svarbus. Tai pasiklausom,
1: Don't Let Go.
0: Let's go.
2: Nauja daina pliuse.

0: Plus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
7: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
6: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
7: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
6: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
7: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
6: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: 16:30, čia pas mus pliuse ir atėjo metas aktualiam dienos interviu, o čia jau mums Simona Kvedrytė papasakos, ar po 40 000 eurų kasmet darbuotojų šventės išleidžiamos valstybės institucijos turėtų tokių išlaidų atsisakyti. O iš karto po to kartu nusikelsime 2011 metus ir kartu su Jessie J dainuosim I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me.
1: Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirta šventė su žinomais atlikėjais, iliuzionistu ir vaišėmis už 48 tūkstančius eurų sulaukė opozicijos ir prezidento kritikos. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius irgi mano, kad bendražygio Roberto Kauno vadovaujama ministerija tokiai šventei galėjo išleisti mažiau. O pats ministras nors mano, kad tokios šventės organizacijose įprastos žada peržiūrėti šventės sąmatą. Apie tai ir krašto apsaugos sistemos finansavimą kalbame su ką tik perrinkta Seimo liberalų sąjūdžio frakcija. Seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen. Ar jūs kaip ir prezidentas manote, kad na, tokia šventė krašto apsaugos ministerijos darbuotojams diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą?
2: Gal du dalykus reikėtų atskirti. Girdėjome ministro paaiškinimą, kad prantama reikia dėmesio kolektyvui, bet klausimas matyt kyla dėl renginio kainos, sąmatos ir dėl to, kokiu laikmečiu visą tai vyksta. Krašto apsaugos ministerija gauna rekordinį finansavimą, gynybos, saugumo reikmėms ir labai svarbu, kad nebūtų na, jokio šešėlio mesta pasitikėjimų žmonių, kad pinigai yra leidžiami pačiu tikslingiausiu būdu. Akivaizdu, kad šis atvejis mes tokį šešėlį metą.
1: Bet ir kitos valstybinės institucijos tikrai organizuoja darbuotojams kasmetinės šventes ir ten išleidžia lygiai tiek pat ar dar daugiau netgi po 40 000, tai ar valstybinės institucijos irgi dabar darbuotojams tokios motyvacinės priemonės turėtų atsisakyti galbūt?
2: Taip, apie taupumą tikrai visada verta galvoti. Valstybinės institucijos iš mokesčių mokėtojų pinigų organizuojančios na, tam tikrus renginius turėtų įvertinti, kad ta kaina būtų adekvati, kad ji nebūtų tiesiog piktinanti ir nesukurtų blogos regimybės. Antras dalykas, taip, krašto apsaugos ministerija yra ypatingai jautrus pavyzdys. Trečias dalykas, mes matome, kad ne prie visų ministrų tokie renginiai buvo taip organizuojami, net ir šios vyriausybės metu, pavyzdžiui, prie ankstesnės ministrės analogiško renginio nebuvo. Tai čia yra stiliaus klausimas, požiūrio klausimas.
1: Kokios jūs reakcijos tikėtumėtės iš ministro, iš socialdemokratų šiuo klausimu?
2: Laukčiau ministro įvertinimo. Nemanau, kad tai turės kažkokios tai didelės politinės pasekmės. Pamoka galėtų būti, kad ateityje tiesiog dėmesingiau žiūrėtų į tokį renginį.
1: Susijusi tema krašto apsaugos finansavimas kitais metais iš visų ir premjero ir prezidento pasisakymų galima suprasti, kad kitais metais procentas nuo bendrojo vidaus produkto bus skiriamas mažesnis negu 5,23%, bet ta bendra suma skaitinė reikšmė vis tiek išliks didesnė dėl ekonomikos augimo. Ar jūsų manimu čia būtų toks teisingas procentas, juolab kad anksčiau tikrai buvo kalbėta, kad reikia net ne 5%, o 5,5% bent jau?
2: Nebejoju, kad procentas bus mažesnis. Mano supratimo, valdantieji socialdemokratai stengiasi dabar sutaupyti visur, kur gali, tam, kad bent iš dalies patenkintų tuos lūkesčius, kuriuos yra labai aukštai užkėlę išlaidų prasme. Ir šioje vietoje matyti ir gynybos sąskaita šiek tiek pataupys, jų duoti įsipareikojimai vyriausybėse yra sunkiai suderinami su biudžeto galimybėmis. Bet lygiai taip pat labai svarbu, kaip yra leidžiami pinigai ir čia valstybės kontrolė turėjo pastabų dėl to, kad dabartiniai pajėgumai agentūrų netitinka padidėjusio biudžeto, susiduria su sunkumais efektyviai jį panaudoti laiku, kad metų pabaigoje lieka lėšų nepanaudotų, jas po to skubama išleisti ne visada efektyviausiu būdu. Čia yra lygiai tokia pat ir labai labai rimta problema, ją mes keliame nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
1: Ar jūs siūlysite išlaikyti bent jau pavyzdžiui šių metinį procentą krašto apsaugai?
2: Labai svarbu matyti visą biudžeto projektą ir kaip, na, kokią viziją turi valdantieji socialdemokratai ir jų partneriai. Vienas dalykas yra valstybės įsipareigojimai, kurie yra jau dabar ir ten nėra daug erdvės. Pagrindinis dalykas bus sekti, ar nėra kažkokių tai netikėtų specialių išlaidų žvelgiant į naujus savivaldos rinkimus. Tai yra kažkokių pamaloninimo dirų, nežinau, regionų ar dar kažko. Tai čia viena tokia pavojingesnė vieta. Tai tą būtinai seksime. O dėl gynybos mano lūkestis yra, kad na, tik tai visiškai kosmetiškai pakristas procentas.
1: Tai buvo liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen.

0: No, 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Plus.
1: Gero oro linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Ir iš karto po orų pašnekėsime truputėlį.

0: daugiau apie tai. O dabar Audrius papasakos, kasgi mūsų laukia šią naktį ir ateinančią dieną.
1: Ačiū. Lietus, bet tik protarpiais. Sako Palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. O po truputėlį, žiūrėk, ir 17, šyla. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 10, o dienos metu sostinėje ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos, kur bus 17, nutilėjo.
0: Nutilėjo, bet tavo 19 kažkur dar turi ateiti, ar ne?
1: Labai tikimės, kad ir 19 bus kažkur, tai informuosim, kad tik žinosim.
0: Na, super. O kalbant apie magnį, tai turbūt kiekvieną žinote, kad yra kojų mėšlungis. Kas tai yra?
1: O, labai gerai, žinoma, aš labai gerai
0: pajutę. Aš net kažkaip... Šiandien netgi turėjau malonumą sportuodama pajusti kojų mėšlungį.
1: Labai nemalonu. Labai nesmagus dalykas. Na gerai, kad jeigu taip dar patogioje vietoje palyginus, žinai.
0: Taip, taip, kad nėra...
1: Na, žinai, vandenukė, pavyzdžiui, oje, ten gali ir labai blogai baigtis, tai labai... žodžiu, reikia rūpinti savimi ir kad taip neatsitiktų.
0: Ir būtent, kad taip neatsitiktų, tai yra dažniausiai tai reiškia, kad tai yra magnio trūkumas.
1: Nu taip.
0: Na toks simptomas. Ir dažnai jisai sutrikdo mūsų miegą netgi, ne tik tai raumenų, vat tokį susitraukimą.
1: Aš esu beje girdėjęs, kad iš tų rekomendacijų, žinai, čia visokių ten, kad vat kaip tik vakare ir geriausiai vartoti, jeigu norit gerai išsimiegoti. Nu sako, žinai.
0: Taip, labai su, jisai nes labai nuramina nervinę sistemą.
1: Tie spalvotesni gal sapnai, žinai. Nu čia mes tik.
0: Malonesni. O gal kaip tik nieko nesapnoji, sako, kai nieko nesapnoji, geriausias poilsis.
1: Va, gali būti. Taip.
0: Na va, bet kokiu atveju, taip, geriausia gerti yra vakare, prieš miegą, kad gerai pailsėtumėte, anksti ryte jaustumėtės žvalus ir vaistinėje galite teirautis Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulėmis pakelyje.
1: Nepamirškite, jog vaistas vartojamas tik kartą per dieną, jis yra greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdailą, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
3: remontas, Carglass keitimas
1: ir Carglass kalibravimas.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Ministras pabrėžia, kad siekiant mažinti degalų kainas, analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dizelino akcizo mažinimą, tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Valys kartojo, nematantis sumažinto dizelino akcizo apčiuopiamos naudos, bei abejoja, ar praėjusi pavasarį 2 mėnesiams įvesta lengvata pasiteisino. Tuo metu Latvijos parlamentas šiandien priėmė sprendimą nuo spalio 1 dienos 3 mėnesiams sumažinti akcizus benzinui ir dizelinui, kas litrą degalų turėtų atpiginti 8 centais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad praėjusią savaitę buvo gauti apie 800 prašymų valstybės paramos įsigyjant pirmąjį būstą. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą prašymų teikimas vyko sklandžiai, vyksta vertinimas ir tikėtina, kad didžioji dalis prašymų bus patenkinta.
1: Šį kartą išmokom pamokas nuo pavasario, kuomet buvo per kelias valandas teikti prašymai, tai šį kartą davėm visą savaitę ir pamatėme, kad iš tiesų, pakoregavus procesą, prašymų teikimas buvo labai sklandus, visi turėjo galimybę, kas norėjo tos prašymus pateikti. Didžioji dalis prašymų buvo pateikta per SPIS sistemą, beveik 700, ir dabar artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai per atitikmenį, nes paramai yra tam tikri kriterijai, kuriuos turime įsivertinti. Planuojame, kad išdalinsime 6 milijonus eurų ir greičiausiai, kad jeigu viskas gerai su atitikmenim, tai didžioji dalis prašymų bus patenkinta.
0: Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamasi gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Įsigyjamo būsto vertė negali viršyti 120 tūkstančių eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Tai šiandien skelbia vidaus reikalų ministerija jos teigimu. Jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio 1 dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija ir Jungtinės valstijos laikosi tos pačios pozicijos prieš dirbtinio intelekto apribojimus. Tai jis pareiškė prieš Vašingtone netrukus įvyksiantį susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu ir užsiminė, kad Jungtinių valstijų teisinė sistema užtikrins šios technologijos kontrolę. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Plus.
1: Aš galvoju, kiek mūsų klausytojų yra susidūrę su iškrypusios nosies pertvara? Gan dažnai atrodo problema, ar ne?
2: Aš irgi dažnai girdžiu, kad žmonės, kai kurie netgi net nežino, kad jie turi, o turi.
1: Žinai? Aha, ir dėl to labai patiria visokių
2: nepatogumų. Man atrodo, žinok, irgi.
1: O, prašau, tai žinok, pats metas.
2: Man yra pasakojus mama, kad aš vaikystėje per kažkokį vieną baliuką. Žinai, anksčiau būdavo labai populiaru. Atėjo draugai pas draugus, pabalibodo, aišku, aš buvau vaikas mažas tuo metu. Ir kažkaip neturėjau ką veikti, žodžiu, kažkaip bėgu į stalą ir taip dėjau, su nosim, jo, kad sakė, nuo to laiko ir yra vat, šitas reikalas ir reiktų jį susitvarkyti, bet kažkaip aš, na, žinai, kažkaip bėjau, kažką ten dabar čia ilgam iškrisi, ten, žinai, dar kažkas atsitiks.
1: Aha.
2: Gera proga pakalbėti mums su gydytoju ir viską išsiaiškinti.
1: Taip, ir būtent šiandien ir pakalbinsime Baltijos Amerikos klinikos gydytoją, otorinolaringologę Donatą Šukytę. Donata, sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
1: Labai malonu jus girdėti. Tai kokie požymiai gali išduoti, kad žmogui yra iškrypusi nosies pertvara?
2: Labai smalsu.
1: Aha.
3: Dažniausiai labai paprasta. Tai prastesnis kvėpavimas per vieną nosies pusę. Arba nuolatinis užgulimas nosies, gali būti naktinis knarkimas, burnos žyvimas rytais, pakraujavimas iš nosies, pasikartojantis sinusitai. Žodžiu, daug simptomų.
1: A, Audriu, turi tokių?
2: Nu, negi dabar visiems čia sakysiu.
1: Gerai, nesakysiu. Gerai, tada aš turiu kitą dar klausimą jums. Ar iškrypusi nosies pertvara gali turėti įtakos ne tik pačiam kvėpavimui, bet ir tokiems dažniems galvos, galbūt net skausmams, ar pavyzdžiui, miego kokybei?
3: Taip, tikrai gali turėti įtakos, gali prisidėti prie sinusų ventiliacijos sutrikimų, prie knarkimo, prastesnės miego kokybės, galvos skausmų rytinių arba dieninių, bet tikrai ne kiekvieną galvos skausmą ar sinusitą galima nurašyti tą iškrypusiai vargšiai pertvarai. Mhm. Tai reikia įvertinti individualiu atveju.
2: Gerai, girdėjo turbūt mano istoriją, ar ne? Vaikystės. Tai dabar natūralus klausimas, tai ar visada reikia operuoti, jeigu jau yra? Ar galima kažkokiu kitų būdų gal išspręsti problemą?
3: Tai va, tai aš visą laiką paciento klausiu, o kiek tau trukdo ta iškrypusi pertvara, kiek jums trukdo, kiek gadina jūsų gyvenimo kokybę, jeigu pacientas atsako, nu, mane jau užkniso, nebegaliu, jau noriu susitvarkyti, jau man draugė sako, kad nebegaliu knak, mane tenai daužo naktimis, aš negaliu sportuoti, visą laikį sižiojas, visas toks kaip žioplys vaikštų, tai aišku, kada dar reikia susitvarkyti, bet kartais ateina pacientai, aš jiems pasakau, žinok, kad jūsų pertvara labai stipriai iškrypus, ar turit skundų? Oi, neiškrypus, net nežino, aš puikiausiai kvepuoju, dar.
2: Va, aš sakau, yra žmonių, kurie netur, bet nežino.
3: Nelyskit, nekiškit rankų, viskas gerai.
2: Bet žiūrėkit, Donata, bet ar visada reikia operacijos? Ar galima kažkokiu kitų būdų, lengvesniu kažkokiu? Žinot, tai visada norisi apeiti lengvesniu būdu problemą.
3: Taip, tai jeigu, pavyzdžiui, problema kyla dėl alergijos, dėl lėtinio sinusito, tai kartais galima sutvarkyti problemą vaistais ir ne visą laiką reikia operacinio gydymo. Bet aišku, vaistais, jeigu pertvara stipriai iškrypusi, jinai sąlygo jiems skundus, tai jokiais vaistais jau iškrypusios pertvaras neatstatysim ir reikės vis tiek operacinio gydymo.
2: Gerai, aš dar vieną papildomą klausimėlį, tokį manau visiems labai aktualų. Jeigu taip nutinka, kad jūs, vat, pavyzdžiui, pasako, Donata, kad reikia tos operacijos, čia vaistais neišsiversim, kiek žmogus laiko iškrenta, na, sakykime, iš darbų ar iš tokio patogesnio gyvenimo, kiek vat laiko reiktų atsidėti?
3: Žinokit, kelias dienas, 2-3 dienas ir jeigu darbas su kompiuteriu, tarkim, galima iš namų, tai gali dirbti jau kitą dieną. Jeigu darbas šiek tiek intensyvesnis, tai rekomenduočiau 2-3 paras po operacijos nedirbti.
1: Tai pakankamai neilgai, taip, tikrai čia netokia.
3: Bet sporto kažkur tai 2-3 savaitės, be intensyvaus sporto, bet tokio sporto, kur jau suprakaituoji, kur tikrai pakyla spaudimas, kardio, svoriai, pilates, treniruotės, svoriai.
2: Reiktų atsargiau žodžiu, ar ne, tuo metu.
1: Gerai, tai ačiū Jums labai, Donata, už tai, kad pasidalinote savo patirtimi. Ačiū labai. Na, o mes tik norim priminti, kad jei laisvai kvepuoti darosi sunku per nosį, arba nosies užgulimas jau tapo tokia kasdienybė, tai priežastis tikrai gali būti nosies pertvaros iškrypimas ir turėti įtakos ne tik kvepavimui, bet ir miego kokybei bei pasikartojantiems sinusitams.
2: Todėl svarbiausia, žinoma, neignoruoti simptomų. Baltijos Amerikos klinikoje gydytojai orientolaringologai. O, ne, lengva jūsų specialybės pavadinimas. Įvertina nosies pertvaros būklę ir parenka, žinoma, tinkamiausią gydymo būdą. Girdėjot, kad egzistuoja net keli variantai. Žodžiu, bus parinkta jums toks, koks jums labiausiai tinka. O po to jau laisvesnis kvėpavimas, geresnis miegas ir geresnė savijauta.
1: Registruokitės jau dabar. +370 5234 2020 Baltijos Amerikos klinika.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
4: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
5: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
4: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 įskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: turime tik vieną žemę, neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Na, o dabar metas verslo naujienoms, o iš karto po to kartu galėsime patrepsėti su daina These Boots Are Made For Walking, kurią, aišku, sukūrė Nancy Sinatra.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Finansų ministras Taurimas Valys žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Anot jo, siekiant mažinti degalų kainas, analizuojamos įvairios alternatyvos, tarp jų dizelino akcizo mažinimas, tačiau skaičiavimai dėl šios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Europos komisija šiandien paskelbė, kad vidutinė dizelino kaina degalinėse visoje Europos Sąjungoje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – 2,23 eurus už litrą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje bei Hercegovinoje uždarius išorės paslaugų teikėjo padalinius, Šengeno vizų uždavimas bus vykdomas įprasta tvarka, tai yra ambasadose ir konsulinėse įstaigose. Apie sprendimą uždaryti šias įstaigas jis paskelbė išvakarėse. Tokiose įstaigose buvo primami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Šiuo metu jau išnaudota visa šiems metams numatyta daugiau nei 24,5 tūkstančių Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių. Kvota. Estijos investicijų bendrovė Infortar prašo konkurencijos tarybos leidimo įsigyti Lietuvos žemės ūkio verslo grupę Litagra. Viena didžiausių Lietuvos žemės ūkio grupių sudaro iš viso 34 įmonės. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid ieško, kas suprojektuotų ketvirto rezervinio transformatoriaus įrengimą jungtyje su Lenkija Litpolink. Įmonės teigimu taip pat bus įrengtos fizinės apsaugos priemonės ir infrastruktūra, kuri skirta patikimai objekto veiklai bei apsaugai nuo galimų išorinių grėsmių. Litgrid tikina, kad taip bus sustiprintos galimybės greitai atkurti įrangos funkcijas net ir ekstremalių situacijų atvejais. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip, didžiausia Europos ekonomika tapo trečiaja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos paskelbtos priemonės apima atsinaujinančios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Paaiškėjo, kad dirbtinis intelektas jau braunasi į oficialių valstybės institucijų svetainės. Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanesi patvirtino, kad OpenAI sukurtas dirbtinio intelekto agentas neteisėtai įsibrovė į Australijos vyriausybės interneto svetainę. Teigiama, kad incidentas susijęs su statistikos portalu, kuriame buvo saugomi neslapti duomenys iš Australijos visuotinės sveikatos priežiūros sistemos. Premjeras pareiškė, kad surengė apie tai labai atvirą pokalbį su OpenAI generaliniu direktoriumi Samu Altmanu. Ministras pirmininkas apkaltino bendrovę, kad jie pernelyg ilgai delsė informuoti Australijos valdžios institucijas apie šį pažeidimą. Manoma, kad tai yra vienas iš pirmųjų viešai aprašytų atvejų, kai dirbtinio intelekto agentas surengė kibernetinę ataką prieš vyriausybės svetainę. Norvegijos vyriausybė pranešė, kad ketina kurti savo tikslaus laiko skaičiavimo sistemą. Ji bus naudojama svarbiausiams paslaugoms, tarp jų mokėjimams ir mobiliojo ryšio tinklams. Dabar jei sistema negauna tikslaus laiko, ji gali nustoti tinkamai nustatinėti buvimo vietą ar sinchronizuoti duomenis. Anot Norvegų institucijų, dabartinė sistema yra pažeidžiama Rusijos vykdomi GPS signalo trukdžių. Investicija sieks maždaug 94 milijonus kronų, tai yra apie 8,5 milijono eurų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
2: Pakuočių rūšiavimas prasideda ne fabrikose, o mūsų kasdienybėje. Nepamirškim to. Namuose, darbe ir netgi atostogaujant. Svarbu yra rūšiavimo konteineriai, kurie yra skirti pakuotėms nedaiktams. Tad į plastiko konteinerį tikrai nereikėtų mesti, pavyzdžiui, plastiko pakuotės, o į stiklo tarą, ne vazas ar duženas.
0: Aha, nes dažnai žmonės čia kažkaip susimaišo ir į stiklą pradeda mesti visokiausias, tiesiog kaip atliekas. Ir kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė tampa žaliava, mažina naujų išteklių poreikį ir kuria ekonominį pokytį.
2: Daugiau patarimų. Asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plius.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Mes čia taip tyloje pradedam šį kartą.
1: Dramos reikia gyvenime, kuo daugiau.
0: Bet reikia truputėlį dramos, kad galėtume pradėti kalbėti apie tai, koks filmas šiandieną laukia, nes jau kaip girdėjote, tai yra Kino balsai. Na ir šiandieną aš jau užkart paleisiu tą muzikos tą kelią, kad visi girdėtume, kas čia groja. Ir iškart primenu, mūsų telefono studijos telefonas, dabar galvoju, kaip čia yra, 1-8-2-9 ir galite skambinti iš karto, kai suprantate, apie kokį kino filmą mes kalbame. Na, o čia filmas, kuris pasakoja apie merę, talentingą vestuvių planuotoją. Sakyčiau, Audriu, mums čia nesvetimo, ar ne šitą profesiją?
1: Jo, labai netgi.
0: Na ir merė padeda kitiems susikurti tas tobulas vestuves, tačiau pati meilės taip kažkaip gyvenime, na vat, neranda, jaučiasi labai vieniša. Ir vieną dieną jis susipažįsta su gydytoju Steve'u ir tarp jų užsimezga jausmai. Netrukus merė sužino, kad Steve'as yra jos klientė, sužadėtinis ir

0: Nors abu supranta, kad myli vienas kitą, jų situacija tampa labai sudėtinga. Nes merė stengiasi atlikti savo darbą gerai, na, kaip profesionali vestuvių planuotoja. O štai jau jos mylimajam tampa vis sudėtingiau tarptų dviejų mylimųjų kažkaip atrasti, kaip čia jam elgtis. Ir galiausiai ji turi pasirinkti tarp pareigos ar savo meilės. Čia filme Drabutisko vaidina nuostabi aktorių ir nuostabi atlikėja, tai Jennifer Lopez.
1: Aš galvoju, kad aš netgi gal buvau įsimylėjęs, žinok, po šito filmo, ja. Kažkaip jo, ir tokia romantiška, ir vat, dabar žiūri, žinai, tą, kaip ten, posterį, kaip čia, filmo...
0: Filmo cover, ar ne, tą pagrindinį paveiksliuką?
1: Nu taip, paveiksliuką pagrindinį...
0: Kaip coveris, na.
1: Coveris, posteris, vat laikai atėjo.
0: Aha, lietuviškai nėra pasidėta kalbama.
1: Nu, žodžiu, plakatas.
0: Aha.
1: Turbūt, ar ne, plakatas.
0: Taip, būt. Plakatas.
1: Vat, ir plakatas, žinokiai, vadinasi beje šito filmo.
0: Taip.
1: His big day is her big problem.
0: Koks geras.
1: Taip, labai gerai apibūdinantis sakinys visą filmą, iš tikrųjų.
0: Aha, nu aš matau, mūsų klausytojai tikrai žino, apie ką mes kalbam, tai pabandykime išgirsti, kas mums paskambino. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Gintaras, labai.
0: Sveiki, Gintarai.
1: Na, radija, Gintarai, patylikit gerai, nes labai vaidim.
2: Tai jau.
1: Uh-huh. Ir tada bandysim išsiaiškinti.
2: Viskas.
0: O, super, dabar jūs tikrai girdėsime geriau. Na, Gintarai, sakykit, kiek kartų esat matęs šitą filmą? Man visą laiką būna įdomu išgirsti.
2: Dabar taip, aš ne iki galo išgirdėjau tos visus pasakymus, taip iš vieną mintis atėjo, bet jinai gali būti klaidinga. Jeigu aš apie tą filmą, tada ne vieną kartą, o jeigu ne, kitas, tai aš nežinau.
0: Na gerai, pasakyt. Bandykim, taip.
2: Įtariu Jennifer Lopez, čia vestuvių planuotoja.
0: Taip, visiškai teisingai, iš tiesų buvo atsakymas, netgi visiškai padėtas po nosimi, tai reikėjo tik tai įsiklausyti. Taip, Gintarai, jūs esate visiškai teisus, tai yra vestuvių planuotoja, The Wedding Planner.
2: Tai esu ne vieną kartą matęs.
0: Ah, o kas labiausiai patiko filme, kuri gal sceną netgi atsimenat?
2: Nu, žinot, taip, akis atstovė, bet taip įskirti negaliu, bet toks įdomus filmas.
1: O pamenat, kas iš vyruko pagrindinė vaidmenį atliko?
2: Akis atstovė, bet negaliu pasakyti, žinot.
0: Toks garbanotas.
1: Labai geras aktorius, ypatingai po Interstellar filmo visiems labai pradėjo patikti. Na ir šiaip unikalus, tikrai puikus. Aš vis jo pavardę labai sunkiai
0: ištariu. Tai yra Matthew McConaughey.
1: McConaughey.
0: Dar kitaip žinomas, kaip žinai, iš to Wall Street'o vilko.
1: Mm-hmm. Taip.
0: Taip.
1: Na, ką... romantiška porelė, nu, be žodžiu, filmas tikrai įvardintas teisingai, tai mes labai norim jums dovanų įteikti.
0: Taip, dovanojame jums pliuso firminius marškinėlius. Sveikinam.
2: Wow. Ačiū labai.
1: Džiaugiamės,
0: paskambinot.
1: Gerų filmų.
2: Ačiū. Iki.

0: plius. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai 50% sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Seimo liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen siūlymą kritikuoja, sąjis netaiklus ir dideliai daliai žmonių kasdienių kelionių neatpigintų.
1: Mišiose, kur šeimos vaikus vežioja į mokyklas, į būrelius, labai sudėtinga yra persėsti į viešąjį transportą, tiesiog suderinti visus įsipareigojimus ir suspėti visur. Viešasis transportas nėra tiek išvystytas, tiek patogus daugelyje miestų, kad neturės efekto, nebus pagalbos. O regionuose, dažnu atveju, taip pat jo nėra pakankamai patogus. Biudžeto finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pabrėžė, kad ir galimybių tokių biudžete nėra numatyta.
0: Sako opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jie įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Skaičiuojama, kad atpiginti traukinių bilietus valstybėje per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali vėl būti sušvelninti. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimais siūloma gražinti iki 2024 metų galiojusią tvarką leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti nedidesnius kaip 80 kvadratinių metrų bendro ploto ir 8,5 metro aukščio sodo namus. Nuo 2024 lapkričio be statybos leidimo galima statyti mažesnius iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio sodo namus. Norint statyti didesnį arba aukštesnį pastatą, reikia gauti leidimą ir parengti projektą. Italijos gynybos ministras Guido Crosetto paneigė Ispanijos laikraščio El Mundo publikaciją, kurioje buvo pranešta apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros įspėjimą dėl galimo Rusijos dronų išpolio prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Anot ministro, Ispanijos laikraščio šįryt sukeltas nerimas, spėliojant apie galimus Rusijos laivų ir dronų išpolius prieš Italiją, Ispaniją ir Prancūziją, niekam nenaudingas ir esą neturi jokio faktinio pagrindo. Lenkijos rytuose sulaikytas 31 Ukrainos pilietis, kuris per išpolį vienuolyno teritorijoje nudūrė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Apie tai informavo šalies policija. Vėliau patikslinta, kad mirė dar vienas sužeistasis, abi aukos yra kunigai. Išpolio motyvas neaiškus. Tačiau po to, kai Rusija 2022 pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Lenkija ne kartą kaltino Rusiją diversijomis ir išpoliais, kuriems vykdyti kartais svarbuoja užsienio piliečiai. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsimiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: 18 valandų ir 12 minučių ir štai ateina metas pasikalbėti apie kažką įdomaus. Audrius tikrai yra paruošęs kažką įdomaus. Mane čia taip už nosės tampo, aš sakau, pasakyk tu man, apie ką mes kalbėsim. Ne, sakė to irgi.
1: Svarbu ne už ausų. Už nosės tai nieko.
0: Ne, ačiū Dievui už ausų, pas mus čia nieks nieko netampo. Tai, na, pasakyk, apie ką mes kalbėsim. Man yra gerai, tikrai šiandien, labai įdomu.
1: Šiandien tokia žinia, pasklido oficialiai buvo pranešta, yra tokia Qantas aviakompanija, žymi Australijos, labai dažnai patenka tarp geriausių pasaulio aviakompanijų. Aš asmeniškai nesu skrydęs, deja, nors norėčiau labai, tu greičiausiai irgi, aš kiek žinau, ar ne?
0: Oi, tikrai ne.
1: Mums toli, mes vietoj čia trinamės.
0: Vietoj čia arba Italija kokia, vat, žinai, bet tikrai ne.
1: Kur čia mums į Australiją, į kengūrų tėvynę? Nu, žodžiu, kaip ten bebūtų, šios avialinijos turėjo tokia kaip ir pažyba, žinai. Lėktuva Airbus A380, na, tai yra oficialiai laikomas pačiu didžiausiu pasaulio lėktuvu toks. Aš tai tokią labai negražą epitetą turiu tam lėktuvui. Aš visuomet, kai pamatau, nes metęs esu daug kartų, tai tokia nusipenėjusi keulė man yra.
0: Nu, jis toks stambokas.
1: Storas toks, išpumpęs toks, žinai, kaip bitė sugeltas.
0: Dviejų. Ai, dviejų.
1: Jo, dviejų aukštų, labai daug žmonių telpa. Na, kaip ten bebūtų, tai yra didžiausias pasaulio lėktuvas, bet yra vienas niuansėlis, kad jis labai gražus, jis labai komfortiškas. Visi žmonės labai giria, kad tai neva yra patys ramiausi, tyliausi skrydžiai, su labai daug erdvės ir taip toliau. Žodžiu, visa tai, ko tu norėtum realiai iš kelionės ypatingai ilgos. Ir niuansas tas, kad jeigu keleiviam labai patinkais, tai vat aviakompanijų buhalteriams labai jis nepatinka.
0: Bet todėl, kad tikriausiai kainuoja labai brangiai.
1: Labai brangiai skrydžiai kainuoja. Taip, 4 varikliai, visa kita, labai daug kuro ryja. Reikia visuomet užpildyti, kad būtų lėktuvai, kad jie atsipirktų tie skrydžiai. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesą sakant, pati idėja ir buvo, kad jį sukurti, kad tai būtų toks hubų lėktuvas. Hubas tai yra tokia vieta, kur labai daug persėdimų vyksta. Nu, ten, pavyzdžiui, Frankfurtas, Dubajus, Los Angeles ir taip toliau galima būtų vardinti. Tai yra patys didžiausi pasaulio oro uostai. Na, idėja yra tokia, kad tu neva su mažesniu lėktuvu ten nuskridai, persėdai ir tada jau sėdai ten skrendi, kur tau reikia į tolimus kraštus, žinai, su tais didžiaisiais lėktuvais. Tai va,
0: taip, ir dar taip patogiai.
1: Jo, tai va tokia buvo ir bus idėja, tokia vizija, kad taip keisis pasaulis, tokia bus aviacija, bet žinai, ten, kaip ten sako, vienas planuoja, o
0: kitas juokės.
1: Tai, tai aviacija pasijuokė ir suprato, kad žmonėm kur kas smagiau nepersidininti kažkur, geriau su mažesniu lėktuvu, ten ne tiek daug komforto, bet tiesiai, žinai, nuo taško A į tašką B nuskristi ir viskas, ir ten mėgautis poilsio, ir ten atlikinėti darbus ir taip toliau, žinai, kokiu tikslu skrendama. Tai žodžiu, gavosi taip, kad sako, kad viskas per brangu, teks atsisveikinti su šiuo lėktuvu. Lėktuvą atsisveikino patys Airbus dar 2021 metais, jau oficialiai paskelbė, kad nebegamins šių lėktuvų, kad ir kokie faini, kad kokie ir geri, patys patogiausi, geriausia, beje, ne vienos aviakatastrofos nėra įvykę, labai labai saugus lėktuvai.
0: Tai vien dėl to jūs reikėtų saugoti.
1: Tai va, ir sako, nieks neperka, žinai.
0: Bet iš tiesų turėtų būti labai brangus ir bilietai, aš dabar taip pagalvoju, nu tai jeigu tiek vien atsieina, ar ne,
1: o kas pigu šiais laikais? Milo, tai, kas yra pigu šiais laikais?
0: Ar esi skridęs pirmąją klasę?
1: Ne, nesu.
0: Na va, tai įsivaizduok dabar, aš, jeigu tai primetu, kad tai turėtų kainuoti vis tiek tėvą atskrydžiai maždaug.
1: Da, tai čia įspūdingi, pirmąją klasę tokio lėktuvo, tai yra čia įspūdingi pinigai. Net ir ta biudžetinė klasė ten jau nepigu, žinai.
0: Tai va, apie ką ir kalbu, tai turėtų kainuoti labai brangiai ir tikriausiai žmonės dar renkasi tuos, žinai, direct skrydžius, nepatogius, nu, va, bet pigiau. Prasidėti,
1: žinai, kaip pradedi skaičiuoti, tai nebūtinai renkėsi tą labai prabangų variantą.
0: Aha.
1: Nu, daug žmonių skaičiuoja, ypatingai šiais laikais, tokie neramus laikai, finansinės, ekonominės krizės ant nosis, bent jau taip sako, ne, visos ekonomikos įsitempia dabar ir taip toliau, kur ten visi karai ir nesutarimai ir taip toliau. Visi pešasi, kaip nežinau, kaip vaikų darželį pasižiūrėjo, visos valstybės, visi žmonės. Nu, žodžiu, grįžtant prie temos, dabar pasakė, kad 30-aisiais metais jau nebeskraidys, o nuo 28-ųjų pradės mažinti vis nuims ir viskas. Taigi, išvada yra dabar tokia. Jeigu jūs esat toks paukštelis, kuris mėgstat paskraidyt, ir jeigu esat toks galbūt netgi aviacijų šiek tiek mėgėjas ar ne, ir norit pajusti, kas tai yra toks skrydis su tokiu lėktuvu, reikėtų kažkaip ar pinigėlių pataupyti, ar kažkaip planuotis greičiau tas keliones, ar jeigu buvot nusimatę kažkur, kad nu va čia pakaupsiu, žinai, po 5 metų ten kažkaip bandysiu, tai reiktų kažkaip pagreitinti tą procesą, nes tuoj gali nebelikti su kuo tiesiog.
0: Na tai viskas, Audrius pasakė, jums belieka susiplanuoti ir pasimėgauti dar
1: kažkokią galimybę.
0: Mes irgi pasiplanuosim, na dabar pasiplanuojam pasigarsinti muziką ir truputėlį iškeliauti į Wrong Impression. We'll be right back.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės. Reklama.

0: O va taip gražiai mes 18.26 ir pereiname į dainą, kuri tiesiog virpina širdį. Aš nežinau, ar yra žmogus, kuriam ši daina galėtų nebūti ypatingai graži.
1: Iš karto vaizdinėje yra Tomas Kruzas sėdintis ant motociklo, taip vadinamos liaudyje britvos ir skriejantis kartu su fone besileidžiančio ar bekylančio, dabar nepamenu tiksliai.
0: Aha, aš ir neatsimenu, dabar kyla leidžiant.
1: Naikintuvų.
0: Taip.
1: F-15 berods.
0: Oh, wow, Audriu.
1: Taip, aš labai mėgstu šį filmą, daug kartų matęs, tai atmintinai praktiškai žinau, tai šita daina taip pat yra ypatinga ir nuostabi, tiesą sakant.
0: Taip, nes būtent per šį filmą, kaip garso takelis, jinai ir išgarsėjo.
1: Nu, ir šiaip plus vienintelė sekso scena yra per šį filmą taip pat. Nepamirškim to fakto.
0: Vyrais. Na, bet žaviausia ir tai, kad jie paėmė šį dainą, pasiekė pirmąsias vietas įvairių šalių muzikos topuose, o ir 87-aisiais laimėjo Oskarą už geriausią originalią dainą.
1: Kaip greitai laikas eina, ne? 86-aisiais atsirado, o dabar jau turim 26-osius 2000-ai.
0: Taip.
1: Oho! Taip, net liūdna pasidarė kažkaip.
0: Aha, iš tikrųjų, nes aš dabar taip likau taip susimąstymuose, net nutilau, nes galvoju, ja. Kiek daug metų, 40, wow.
1: Taip, daug.
0: Labai daug. Na geriau, bet vėliau
1: aš galvoju, tavęs dar nebuvo net tuo metu.
0: Dar klausi? Aš dar nebuvau net ne tai, kad planuose. Apie mane iš vis nebuvo net galima užsiminti.
1: Nu gerai, grįžkim prie kiek naujesnių laikų. Buvo daina šį perdainuota ir tai padarė vienas iš atlikėjų, tai Rolandų toks atlikėjas, Duncan Lawrence, geriausiai žinomas dėl pergalės 2019 metų Eurovizijoje su daina Arcade. Na ir jo Take My Breath Away versija suteikė kūrinį tokį naujesnį, modernesnį ir šiek tiek kitokį skambesį, na, bet to mes ir norim matyti, ne?
0: Taip, mes to ir norim. Tokios, galbūt sakyčiau, naujoviškesnio tokios skambesio šis coveris suteikia, taigi originali versija yra tokia labiau glaudžiau susijusi su tuo filmu, su tokia romantika, o čia paliekam jūsų teismui, spręskit jūs, patinka ar nepatinka.
2: Tada ir dabar.

0: plius. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo plius tariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: detektorius.
1: M1 plus.
2: 18:44 minutės ir pas mus čia taip sutemo studija, atrodo, kad naktis.
3: Beliko tik take my breath away už grot.
2: Take my breath away, tai tikrai. Nes kad jau atiminėja, jau rega šitą tamsą, tai tikrai. Bet mes nepadarėm svarbiausio dalyko, neišsiaiškinom, kaip gerai mūsų klausytojai žino, kur yra melas, kur yra tiesa, kaip jie gerai atlieka savo melo detektoriaus pareigas.
3: Taip, turėsim tris faktus. Du iš jų yra neteisingi, vienas iš jų yra visiška tiesa. Jums reikia vardinti tą tiesą ir viskas dovanos iškart bus jūsų rankose. Ai, gerai, dar vieną dalyką reikia paskambinti pirmiausiai pas
2: būtų neblogai.
3: Studiją. Ne? Telefono numeris yra trumpas, greit surinkamas.
2: 1-8-2-9. Viskas. Galite jį susivesti ir mums pasakyti, kurgi yra melas. Na, mes greitai išsivardinam. Žodžiu, faktai bus apie lėktuvus, kadangi
3: šiandien mes apie juos... Visą laidą mūsų apie lėktuvus praktiškai kalbėjom ir apie dainą Take my breath away, kur apie naikintuvus, apie lėktuvus, ar ne, taip pat kalbėjom apie Airbus A380.
2: Ir tu parskridai lėktuvų čia pas mūsų studiją. Čia viskas labai susiję.
3: Reikia dar ir faktų nutarėm, kad apie tai.
2: O kodėl ne? Na. Tai va, tai pirmasis faktas. Pirma kontroliuojama variklinį skrydį 1903 metais atliko broliai Wrightai ir jų lėktuvas ore išbuvo apie 12 sekundžių.
3: Kontroliuojama variklį.
2: Variklinį skrydį.
3: Variklinį skrydį.
2: Na, tokį ne tai, kad...
3: Atkreipkite tai dėmesį.
2: Nesusklandytuvų išliko, o vat variklinį skrydį. Antrasis, lėktuvo sparnai nudažyti baltai tam, kad paukščiai juos geriau pastebėtų ir matytų.
3: Va.
2: Ir trečiasis, keleivinėme lėktuve sparnuose gali būti 100 000 kūro litrų. Tai čia, pavyzdžiui, netgi, tarp kitko, jeigu taip įsivaizdavus, ar ne, vat A380.
3: Apie kurį kalbėjom, didžiausias pasaulio lėktuvas.
2: Taip, didžiausias pasaulio lėktuvas, tai galėtų maždaug talpinti apie 320 000 litrų. Tu įsivaizduoji, kokia čia masė?
3: Įsivaizduoji, kiek kainuoja su dabartinim kuro kainom.
2: Tiesiog šia tragedija. Bet smagu, kad, pavyzdžiui, lėktuvų sparnus nudažo baltai, kad paukščiai juos geriau matytų ir kad, nu, vat, neatsitrenktų skrisdami, ar ne? Pasižiūrim, ką mano mūsų klausytojai. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labas vakaras.
4: Sveiki, Robertas.
2: O.
3: Robertai, kada pastarai kartą esat sėdėjęs lėktuve pats?
4: Prieš metus gal.
3: Kur skridot? Neseniai.
4: Neseniai.
3: O kur skridot?
4: Europoje skridom, Europoje.
3: Patiko?
4: Patiko, bet man tas toks kilimas visada būna neramus.
3: Pats skridimas?
2: Kilimas.
3: Ai, kilimas?
4: Ne, kaip kyla jau lėktuvas, man tada būna toks biškį drebuliukas.
2: Man tai ausis užgula visą laiką.
4: Mano ranką aš neįsikabinu, bet apsimetu, kad nebijau, bet man nejauku būna.
2: Kvėpavimo pratimų.

0: prasideda.
1: Šiaip jis... Panašiai.
2: Oficiali statistika sako, kad apie 3 pirmasis lėktuvo eilės yra labai bijančių žmonių skristi. Na, jeigu taip visus žmonės paimti.
0: Aha. Ja, tai šiaip nemažai.
1: Šito fakto nežinau, bet visada kiek papuolu, tai būna sėdžiu dažniausiai per vidurį.
2: Nes nemato to aukščio, nežiūrdi žemę. Žinau tą visą schemą.
1: Panašiai.
0: Na gerai, tai sakykit, kaip manot, kur čia yra melas paslėptas?
1: Žinokit, spėsiu.
2: Gerai.
1: Varianto neturiu, bet spėsiu.
2: Taip.
1: Manau, trečias gal.
0: Trečias. Jūs manot, kad lėktuvų sparnai netalpina kūro?
1: Talpina, bet ne šimtus.
2: Ne tiek daug.
1: Ne tiek daug gal.
2: Bet įvardinu, bet kad didžiausiam lėktuve 320 tūkstančių.
0: Jo, ten netgi tiek talpina. Gal pabandom dar kitą kokį variantą.
1: O galit išvardinti dar du.
0: Gerai. Pirmasis. Pirmą kontroliuojamą variklinį skrydį 1903 metais atliko broliai Wrightai. Jų lėktuvas ore išbuvo apie 12 sekundžių. Antrasis. Lėktuvo sparnai yra nudažyti baltai tam, kad paukščiai juos geriau matytų ir neatsitrenktų.
1: Manau, antras melas.
0: Visiškai teisingai, absurdas tiesiog.
1: Apie praeitus tai girdėjęs, o dabar kaip užsikabino, kad tikrai girdėjęs.
2: O kad neatsitrenktų, jokia spalva nepadėtų. Jis sako, kad...
1: Manau, tikrai nepadės nei spalva, nei...
2: Jo, ir gerai būtų, kad neatsitrenktų.
0: Tai baltai jie dažniausiai dažomi yra dėl šilumos, kadangi ten laikomas kūras, tai kad labiau atspindėtų tą saulės spindesi. Na tai ką, puiku, išsiaiškinom, kad melas yra...
1: Jo, dabar žinokit, turėsiu antrus marškinėlius jau.
0: O, kaip gerai!
2: Tai dabar galėsit pasipuošti, žiūrėk.
1: Mes su kolegom važiuojam vis iš darbo.
0: O!
1: Vysę visada važiuojam. Nu, sakau, aš savo laimėjau, sakau, nu man jum reik laimė dabar.
2: Arba kita opcija, kai skrisit kitą kartą lėktuve, į priekį galėsit su vienais skrist, o atgal grįžti jau su kitais, nereiks plaut.
0: Va, prašau, Audrius sudėliojo.
1: Duosiu kolegai.
2: Gerai.
0: Labai gerai.
2: Tinka.
0: Džiugu, kad dalinatės. Na ką, tai labai jūs sveikinam, dar kartelį, gražaus jums likusio vakaro.
2: Ir gerų skrydžių ateityje.
1: Gražaus ir jums. Ačiū labai.
2: Mes taip pat jau keliam sparnus, nes turim patys išskristi po savo...
0: Pas savo, kaip čia, į savo namus?
2: Lizdelius. Bet gerai nėra tam, kad jeigu paukščiai išskrenda, tai visada jie sugrįžta.
0: Taip, paukščiai turi tą gražų ištikimybę savo namams. Tai linkim jums gražaus likusio vakaro sugrįžti, kaip tiems paukščiams į savo namus, skanių vakarienių, skanaus miego. O mes jūs paliekam su ne bet kokiu kūriniu, o su Michael Jackson. Beat it, tai beat it!

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybės svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybės svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją. Jos dydį vyriausybė, pasak premjero, turėtų numatyti kitų metų biudžete. Tuo metu susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad svarstoma tiek traukinių, tiek tarpmiestinių autobusų bilietams taikyti 50% nuolaidą. Tačiau pastariesiems jie įsigaliotų vėliau nei traukiniams, nes tam dar reikėtų Seime keisti įstatymą. Ministro manimo priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad praėjusią savaitę buvo gauti apie 800 prašymų valstybės paramos įsigyjant pirmąjį būstą. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą prašymų teikimas vyko sklandžiai, vyksta vertinimas ir tikėtina, kad didžioji dalis prašymų bus patenkinti.
1: Šį kartą išmokom pamokas nuo pavasario, kuomet buvo per kelias valandas teikti prašymai, tai šį kartą davėm visą savaitę ir matėme, kad iš tiesų pakoregavus procesą prašymų teikimas buvo labai sklandus, visi turėjo galimybę, kas norėjo tos prašymus pateikti. Didžioji dalis prašymų buvo pateikta per SPIS sistemą, beveik 700, ir dabar artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai per atitikmenį, nes paramai yra tam tikri kriterijai, kuriuos turime įsivertinti. Planuojame, kad išdalinsime 6 milijonus eurų ir greičiausiai, kad jeigu viskas gerai su atitikmenim, tai didžioji dalis prašymų bus patenkinta.
0: Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas įgimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Įsigyjamo būsto vertė negali viršyti 120 tūkstančių eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, bet tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Europos Sąjunga sukritikavo prezidento Donaldo Trumpo remiamą galimą Jungtinių valstijų dyzelino eksporto draudimą ir pavadino jį bloga mintimi, kuri pakenktų abiem pusėm. Kaip ir Jungtinės valstijos, Europa nuo Jungtinių valstijų ir Irano karo pradžios vasario pabaigoje susidūrė su didelėmis degalų kainomis, tačiau yra gerokai labiau priklausoma nuo importo. Penktadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
2: Netikėtai sugedęs automobilis, brangus būsto remontas, liga ar prarastas darbas. Išlaidos gali padidėti arba pajamos sumažėti tada, kai tam esame mažiausiai pasiruošę. Būtent tokioms situacijoms reikia sukaupti finansinę pagalvę. Tačiau kiek pinigų joje turėtų būti? Swedbank finansų ekspertė Justina Bagdanavičiūtė sako, kad orientyras kelių mėnesių būtinosios išlaidos.
3: Tai dažniausiai yra rekomenduojama sukaupti sumą, kuri galėtų padengti, būtent būsimasias išlaidas bent 3 ar 6 mėnesiams.
2: Kelių mėnesių išlaidų suma gali atrodyti sunkiai pasiekiama, ypač gyvenantiems nuo atlyginimo iki atlyginimo. Tačiau ekspertė pabrėžia, pradžioje svarbiau nesukaupti 1000, o pradėti kaupti apskritai.
3: Rekomenduočiau pradėti nuo tokios sumos, kurią žmogus gali reguliariai atsidėti. Ir tai nebūtinai kalbu apie kažkokias dideles sumas, tai gali būti tiek 5, 10 ar 20 eurų. Iš tiesų pačioje pradžioje svarbiausia yra ne tiek pati suma, bet suformuoti patį įprotį, kad mes reguliariai atsidedam dalį savo pajamų į atskirą sąskaitą ir mes tai traktuojame kaip savo finansinę pagalbę.
2: Taupimui gali pasitarnauti ir nereguliarios pajamos – premija, mokesčių permoka ar pinigai gauti pardavus nebenaudojamus daiktus. O laukti mėnesio pabaigos ir tikėti sutaupyti tai, kas liks, pasak finansų ekspertės, nėra pati veiksmingiausia strategija.
3: Veiksmingiau yra atsidėti pinigų vos gavus pajamas, jeigu mes nusprendžiame atsidėti tai, kas liks mėnesio pabaigoje, dažniausiai nelieka nieko, nes tiesiog natūraliai mes turimą sumą pritaikome einamajam vartojimui. Tai iš tiesų geriausia pasirinkti kažkokią realistišką sumą, kuri yra taikoma žmogaus biudžetui, nusistatyti automatinį pervedimą ir į atskirą sąskaitą, pavyzdžiui, atlyginimo gavimo dieną ar kitą pasirinktą dieną padaromas tas apmokėjimas.
2: Sukauptą rezervą svarbu ir tinkamai laikyti. Finansinė pagalvė nėra ilgalaikė investicija. Šių pinigų gali prireikti bet kurią dieną. Todėl svarbu, kad jie būtų saugus ir lengvai pasiekiami.
3: Ko nerekomenduojama daryti, kad finansinė pagalvė nebūtų laikoma, pavyzdžiui, akcijose ar akcijų fonduose, tokiuose priemonėse, kurių vertė gali svyruoti, nes būtent finansinės pagalvės pagrindinė paskirtis, kad tuos pinigus galėtume pasiekti tada, kada mums jų reikia.
2: Tačiau finansinė pagalvė nėra papildoma sąskaita atostogoms, pramogoms ar spontaniškiems pirkiniams. Tokiems norams ekspertė rekomenduoja taupyti atskirai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Reklama.

0: Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
8: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia 3 dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinomas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikę sutartį, veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip Dune Polas Atreidas primena, kad baimė praeina, taip ir jūsų mintys nuskaidrėja, o jūsų naktis tampa ramesnė. Toliau Mr. Mister, daina Broken Wings. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties ramybę. Jei nemiegate, laikykitės. Tegu ši valanda atneša aiškumo ir švelnios stiprybės. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje lietus. Panevėžyje nestiprus lietus. Šiauliuose dulksna. Klaipėdoje 15, Kaune 14, Alytuje 14, Vilniuje 13, Šiauliuose 13, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Daniel Sivy. Daina, kuri naktį primena. Jausmai grįžta bangomis. Ir kartais užtenka vieno prisiminimo, kad vėl atsirastų kryptis. Jūsų naktis tokiais momentais tampa tylesnė, aiškesnė. O širdis dirba tiksliau. Ir jums lengviau paleisti tai, kas per dieną slėgė. Toliau laukia kūrinys iš 1994-ųjų, iš albumo Prostitute. Prie jo kūrimo prisidėjo Marian Gold, Bernhard Lloyd, Rainer Bloss ir Ricky Echolet. O įrašai išgirsti ir saksofono partiją, suteikiančią šiltą, ilgesio atspalvį. Alphaville, The

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu pavadinimą, žanrą ir trukmę, kad būtų paprasčiau išsirinkti. O dabar skamba The Alan Parsons Project ir daina Don't Answer Me. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Mergina su adata, režisierius Magnus von Horn. Tai gotiškas trileris pagal tikrus įvykius. Vieniša Karolina įtraukiama į slaptą įvaikinimo agentūrą ir pamažu atsiduria prieš šokiruojančią tiesą. Rekomenduoju, nes filmas be triukšmo, bet labai tiksliai spaudžia įtampą, kalba apie pasirinkimus, kaltę ir kainą, kurią sumoka silpniausia. Jūs pajusite, kaip tamsa čia gimsta iš kasdienybės, o kiekviena scena verčia žiūrėti atidžiau, iki pat paskutinės minutės ir dar ilgai po titrų. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes norisi paprasto, patikimo ritmo. Vieni grįžtate namo, kiti dirbate tyliai, o kai kas tiesiog ieško saugios erdvės mintims, kad nereikėtų būti vieniems. Mano širdžiai malonu, kad klausotės kartu ir kad jūsų naktis čia turi savo vietą. Patarimas jums. Pasidėkite telefoną toliau. Giliai įkvėpkite, išgerkite vandens ir leiskite vienai dainai užbaigti vieną mintį. Toliau Def Leppard – Tonight.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad nepraleistumėte to, kas svarbiausia. Ką tik skambėjo The Weeknd's daina Out of Time. Dabar pereiname prie klasikos, kuri turi savo svorį ir nuotaiką, be skubėjimo, bet su tvirtu pulsu. Pasiruoškite artimam, sodriam vokalui ir švelniam groove. Skamba Marvin Gaye daina Sexual Healing. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu, glaustai, be nukrypimų, tik esmė, kad žinotumėte, kas svarbiausia. Vilniuje fiksuotas atvejis mokykloje. Mokytoja įtariama smurtavusi prieš nepilnametę. Pradėtas tyrimas, aiškinamos aplinkybės, vertinama, kokios pagalbos reikia vaikui ir bendruomeniai, o atsakingos tarnybos renka informaciją. Pasaulyje teismas dar kartą priėmė sprendimą Harvio Weinsteino byloje. Jis iš naujo nuteistas 15 metų kalėjimo dėl 2006 metų nusikaltimo. Sprendimas skelbtas po pakartotinio nagrinėjimo. Kaune dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas. Daliai keleivių teko persėsti ir rinktis kitus maršrutus, kol judėjimas buvo atnaujintas. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties!